0: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
3: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 95 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Lavnis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
6: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
7: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
8: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
9: Træner du for mavemusklerne? Eller for det store smil bagefter? Uanset hvad dit mål er, kan du nå det i Pure Gym. Meld dig ind i dag og få 50% rabat på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym good.
10: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en tier, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
11: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker, eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. 5 liter Gori træbeskyttelse 495 kroner. Bosch Arco skruemaskine 685 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
13: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
14: For helvede, mand, ikke igen!
15: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
16: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
17: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese i skyr til 19 kroner. En liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.

0: fan helt ind i hjertet, så er det nu, du skal lytte med.
1: Tilly indtager Royal Arena den 18. og 19. december, og du kan vinde billetter hele ugen her på The Voice. Min baby boss,
0: vi er i Milano. Vinder chancerne alle hverdag mellem 7 og 17.
1: Når vi siger til, ringer du 70 20 10 49.
0: Kommer du ud i radioen, vinder du 2 billetter til Tilly i Royal Arena lørdag den 19. december.
2: Business illegal, risiko minimal.
1: Tilly i Royal Arena præsenterer sig All Things Live.
2: Fantastisk at være her.
1: Danmarks hit radio nummer 1, The Voice.
3: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, f.eks. Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Prunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleko og mange andre. Se det fulde program på prunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
5: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
6: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pik og flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 95 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Lige nu i Rema 1000. Schulstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter. Kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
10: Hvad skal jeg til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærel, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.

Hos Eurojackpot kan du nu vinde 95 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: Sunes Multiservice.
2: Ja, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
1: Men Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud?
2: Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik.
1: Det er Sune.
3: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
1: Hvad?
3: Jeg kører du bil, når du kører bil.
4: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
5: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
6: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese i skyr til 19 kroner. En liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
7: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
8: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I dagens bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
13: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
14: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
15: For helvede, mand, ikke igen!
16: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
17: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
18: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj.
19: ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
20: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.

0: helt ind i hjertet.
1: Så er det nu, du skal lytte med.
2: Chili indtager Royal Arena den 18. og 19. december, og du kan vinde billetter hele ugen her på The Voice. Min baby boss,
0: vinder chancerne alle hverdage mellem 7 og 17.
2: Når vi siger til, ringer du 70 20 10 49.
0: Kommer du i radioen, vinder du 2 billetter til Chili i Royal Arena lørdag den 19. december.
2: Chili i Royal Arena præsenterer sig All Things Live. Fantastisk kammerat! Og Danmarks Radio nummer 1, The Voice.
3: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
4: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
3: Spil ansvarligt.
5: Lige nu i Rema 1000. Gyld, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 95 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper Priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. 5 liter Gori træbeskyttelse, 495 kroner. Bosch Arco skruemaskine, 685 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
8: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud. I kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på puregym.dk. Feel Pure Gym Good.
9: Hvad skal jeg til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
13: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bær Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt. Du skriver

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønsed. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
4: Wow!
3: Ja,
4: wow.
3: Så blev det da lige en lidt bedre manddag, tænkte jeg.
4: Ja.
5: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.

0: Voice.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel Pure Gym Good.
3: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
5: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
6: Wow!
5: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
6: Ja.
7: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
10: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos Mira.
11: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Nilfisk højtryksrenser 745 kroner. Carhartt t-shirt 205 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
12: Du skriver

0: Voice. Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag. Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
1: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
3: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
4: For helvede, mand, ikke igen!
5: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
6: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
7: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
8: Sunes Multiservice.
9: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
8: Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud?
9: Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik.
8: Det er Sune.
10: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
8: Hvad?
10: Jeg kører du bil, når du kører bil.
11: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk. Et godt tilbud.
12: Kom til Super Zumba i Stark. Ej vel. Ingen Zumba, bare nogle super duper dage i Stark med super duper priser. Så super duper, vi holder lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
13: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 95 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I dagens bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
17: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
18: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
19: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærel, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
21: Lige nu har vi lagersalg hos Sinfo. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
0: hitradio nummer 1. The Voice.

0: fan helt ind i hjertet.
1: Så er det nu, du skal lytte med.
2: Chili indtager Royal Arena den 18. og 19. december, og du kan vinde billetter hele ugen her på The Voice. Min baby boss,
0: vi er i Milano. Vinderchancerne er alle hverdage mellem 7 og 17.
2: Når vi siger til, ringer du 70 20 10 49.
0: Kommer du i radioen, vinder du to billetter til Chili i Royal Arena lørdag den 19. december.
2: Chili i Royal Arena præsenterer sig All Things Live. Fantastisk kommer! Danmarks Radio nummer 1, The Voice.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
8: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
9: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bær Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
10: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
11: Træner du for mavemusklerne? Eller for det store smil bagefter? Uanset hvad dit mål er, kan du nå det i Pure Gym. Meld dig ind i dag og få 50% rabat på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym good.
12: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
13: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
14: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
15: Fødselsdag i 365 Discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mæril, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.

0: Nice aften. 8-8-8-8-8-8. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
3: Wow!
2: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
3: Ja.
4: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Hvad skal vi have til aftensmad? Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller Gårdløkke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
2: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
3: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
6: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
7: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese i skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpakke smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 95 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Lige nu i Rema 1000. Gyld, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: The Voice. Du lytter til Danmarks Radio. The Voice.

0: Voice. Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi en del givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
1: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
0: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
2: Træner du for mavemusklerne? Eller for det store smil bagefter? Uanset hvad dit mål er, kan du nå det i Pure Gym. Meld dig ind i dag og få 50% rabat på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym good.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Denne uge til nettopris. Brunch i bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærel, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med menuappen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
11: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate.
12: Er du sådan en, der deler bibler ud? Hvad?
13: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 95 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Kom til Super Zumba i Stark. Ej vel. Ingen Zumba, bare nogle super duper dage i Stark med super duper priser. Så super duper, at vi holder lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
18: Lige nu i Rema 1000. Schulstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
19: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
6: The Voice.
9: The Voice er altid hits.

0: fan helt ind i hjertet, så er det nu, du skal lytte med.
1: Chili indtager Royal Arena den 18. og 19. december, og du kan vinde billetter hele ugen her på The Voice. Min baby boss,
0: vi er i Milano. Vinder chancerne alle hverdage mellem 7 og 17.
1: Når vi siger til, ringer du 70 20 10 49.
0: Kommer du ud i radioen, vinder du 2 billetter til Chili i Royal Arena lørdag den 19. december.
2: Business illegal, risiko minimal.
1: Chili i Royal Arena præsenterer sig All Things Live.
2: Fantastisk for mig.
1: Danmarks Radio nummer 1, The Voice.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 95 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Træner du for mavemusklerne? Eller for det store smil bagefter? Uanset hvad dit mål er, kan du nå det i Pure Gym. Meld dig ind i dag og få 50% rabat på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym good.
8: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pik og flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
9: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful. På sinful.dk.
10: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
11: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
14: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Nogen gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
16: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
17: Hvad skal vi have til aftensmad?
18: Skal vi have tacos?
19: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
3: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller? Så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.
8: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
14: Vo er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.

0: Træner du for mavemusklerne? Eller for det store smil bagefter? Uanset hvad dit mål er, kan du nå det i Pure Gym. Meld dig ind i dag og få 50% rabat på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym Good.
1: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
2: Hvad for noget? Få en fagforening, der specialiserer.

0: i SuperBrugsen og Kvickly.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
0: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
3: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærild, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
4: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Nilfisk højtryksrenser 745 kroner. Carhartt t-shirt 205 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
5: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt. The

0: Voice.
1: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Nilfisk højtryksrenser 745 kroner. Carhartt t-shirts 205 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
6: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
5: Møder, mails, fakturer.
6: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
5: Nå, hvad skal jeg så have?
6: Kom lige med.
7: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
8: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
9: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 95 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
11: Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden.
12: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Hvad skal vi have til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
19: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bær Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
10: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
2: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: fan helt ind i hjertet, så er det nu, du skal lytte med.
1: Tilly indtager Royal Arena den 18. og 19. december, og du kan vinde billetter hele ugen her på The Voice. Min baby boss,
0: vinder chancerne alle hverdage mellem 7 og 17.
1: Når vi siger til, ringer du 70 20 10 49.
0: Kommer du i radioen, vinder du 2 billetter til Jilly i Royal Arena lørdag den 19. december.
1: Jilly yeah! I Royal Arena præsenterer sig All Things Live. Fantastisk kommer! Og Danmarks Radio nummer 1, The Voice.
2: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
3: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter, kun 3 kroner per dåse. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Træner du for mavemusklerne? Eller for det store smil bagefter? Uanset hvad dit mål er, kan du nå det i Pure Gym. Meld dig ind i dag og få 50% rabat på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym good.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
9: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Nilfisk højtryksrenser 745 kroner. Carhartt t-shirts 205 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
10: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, f.eks. Tempur, Auping og Wonderland. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
12: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.

0: tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller? Så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.
4: Fog er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
5: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.

Voice. Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Og af Det Faglige Hus, Danmark.

0: Er det at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Lige nu i Rema 1000. Gyld, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere discount.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 95 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: For helvede, mand, ikke igen!
4: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
7: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
8: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
9: Hvad for noget?
10: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: Været præsenterer sig skor.dk, stedet hvor du kan finde en at dele de lune netter med.
12: Her først på dagen, der vil der stedvis være dis og tåge, og ellers så bliver det sådan en dag med et vekslende skydække, hvor der vil være spredte byer, der også lokalt kan være med torden. Temperaturen i dag, de ligger på mellem 15 og 20 grader.
13: Programmet præsenterer sig 3F, for dig der er faglært eller ufaglært.
14: Og er podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på.
15: Og er det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Danmarks hitradio nummer 1.
17: The Voice. The Voice.

0: arbejdstøj fra Blokklæder. Når kvalitet betyder alt.
1: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
2: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
1: Møder og mails, fakturer.
2: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
1: Nå, hvad skal jeg så have?
2: Kom lige med.
3: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
4: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
5: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
6: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
7: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
8: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
9: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
13: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 95 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
16: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
17: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sinful.dk.
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/husk-moms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
20: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en 10'er, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
21: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
22: Hvad skal vi have til aftensmad?
23: Skal vi have tacos?
24: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

den kedeligste dag på ugen. Det er tirsdag, klokken den er blevet 7. Jeg hedder Malte Milner, og du lytter til The Voice. Skal vi gøre den her kedelige tirsdag til den bedste dag på ugen? Lad os starte ud med noget god musik. Jeg har noget Somber klar til dig med Homewrecker.

0: Amin og Annika, hold mit tempo til at jazzificere din morgen lige på The Voice, Danmarks hitradio nummer 1.
1: The Voice.
2: Her kan du vinde billetter til Chili i Royal Arena.
0: Ja, ja, udover at være en jazzificeret radio, er vi altså også en radio, der godt kan lide at dele ud. For eksempel billetter til måske dig. Og det er altså ikke bare billetter til hvilken som helst koncert. Det er til, jamen altså, muligvis den største herhjemme i Danmark, når det kommer til urban musik. Det er Chili. Han spiller to koncerter i Royal Arena. En den 18. december, og så er han simpelthen så populær, at han tænkte, jeg laver sgu også lige en ekstra koncert den 19. december. Og de søde mennesker inden for All Things Live, de har givet os en masse billetter. Og så tænkte vi, skal vi bruge dem på os selv? Og der tænkte vi, nej, vi giver dem måske til vores lyttere. Så du kan altså vinde to billetter til Chili den 19. december i Royal Arena. Hvordan gør du så lige det? Jamen, det skal jeg nok fortælle dig. Du gør det ved at lytte rigtig meget til The Voice hele den her uge imellem 7 og 17, fordi på et tidspunkt vil enten jeg, min medvært Anna Wien eller Gry om eftermiddagen sige hallihallo, nu skal du ringe ind 70 20 10 49, og så skal du altså bare gribe knoglen og ringe 70 20 10 49 så hurtigt du overhovedet kan. Er du den første, der ringer ind og kommer igennem lige her i radioen, så skal du ikke igennem en eller anden mærkelig Chili-quiz. Du skal bare juble, hoppe, danse, ringe til en ven, veninde, familiemedlem, kæreste og sige hallo, vi skal til Chili-koncert den 19. december. Så det er altså bare om at lytte med. Måske, når vi kommer tættere på klokken 9 i dag, kan det være, at jeg måske ja, lidt mere specifik, når det handler om, hvilket tidspunkt du skal ringe ind. Jeg ved det ikke. Måske, hvis jeg har lyst. Det kan jeg mærke, jeg har. Nu har jeg lyst til, at vi skal høre noget Mabel. Skru op for radioen, og godmorgen.
1: Chili i Royal Arena præsenterer så All Things Live. Og Danmarks Radio nummer 1, The Voice.

0: I går, der var det den 31. august.
1: Ja, det ved du jo nok godt.
0: Vidste du også, at det var den sidste officielle sommerdag? Og vidste du også, at det var min fars fødselsdag? Tillykke, far. Han blev 63. Men det er ikke det, det skal handle om. Det skal handle om, at det altså var den sidste sommerdag, og nu spoler vi lige tiden tilbage. For jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad der har været dit sommer-soundtrack 2026. Hvad var årets sommersang? Hvis man spørger dig, hop lige ind på Instagram, thevoice.dk. Skriv det til mig i en DM, eller ring til mig 70 20 10 49. Jeg har gjort min sommersang klar til dig. Lige om lidt skal nok dele det med dig. Jeg har også noget cat's eye, der ligger og venter på dig med Animal. Så der er simpelthen bare masser af god grund til at holde den lige her på The Voice. Godmorgen.
2: Er du Gilly-fan helt ind i hjertet, så er det nu, du skal lytte med.
3: Gilly indtager Royal Arena den 18. og 19. december, og du kan vinde billetter hele ugen her på The Voice. Min baby boss,
2: vi er i Milano. Vinder chancerne alle hverdage mellem 7 og 17.
3: Når vi siger til, ringer du 70 20 10 49.
2: Kommer du i radioen, vinder du to billetter til Gilly i Royal Arena lørdag den 19. december.
3: Gilly i Royal Arena præsenterer sig All Things Live. Fantastisk kommer! Og Danmarks hit radio nummer 1, The Voice.
4: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.
5: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
6: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
5: Hvad?
6: Jeg kører du bil, når du kører bil.
7: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, VH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
9: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
10: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I dagens bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
11: For helvede, mand, ikke igen!
12: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
13: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
14: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
2: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
4: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
5: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.

Okay, Cat's Eye og Animal lige her til din tirsdag morgen. Den kedeligste dag på ugen er der jo mange, der siger, jeg hedder Malte Milner, og jeg skal nok gøre alt, hvad jeg kan for ikke at gøre den så kedelig, som jeg ville kunne. Jeg ville kunne gøre den rigtig kedelig, hvis jeg gad, men det gider jeg ikke. Jeg vil gerne gøre den spændende. Og det gør vi ved at snakke om, hvad er 2026's sommertrack for dig? Hvis du lige spoler tiden tilbage, det er sommer, du ligger med en piña colada i hånden på en sommerstrand et eller andet sted, måske i Vejle, eller måske i, hvad ved jeg, Portugal, og så kommer den der sang, og du tænker, den skal vi lige høre, fordi det er min sommersang. Hvad er det for en? Det vil jeg gerne vide. Hvad er dit sommertrack? Hop ind på Instagram, thevoice.dk, skriv det til mig i en DM. Jeg skal nok dele mit med dig. Du får det lige her. Det her, det er mit sommertrack. Casey og Kundo med adrenalin. For satan en banger. Skrub for radioen, og god

0: Lola Young og Messi, hendes gigahit, der altså virkelig fik sat hende på verdenskortet, sådan rent musikalsk. Jeg hedder Malte Milner, og det er tirsdag den 1. september. Nu skal jeg lige tænke mig om her, fordi det var august i går, 31. august. Det var den sidste officielle sommerdag herhjemme i Danmark, sikkert også i resten af verden. Det må du faktisk ikke spørge mig om. Jeg ved ikke, nogle gange så har de jo andre regler andre steder. Men altså, det var den sidste officielle sommerdag herhjemme i Danmark. Og det fik mig til at tænke, hvad har været dit sommer soundtrack i 2026? Det kunne jeg rigtig godt tænke mig at vide. Så vil du ikke lige hoppe ind på Instagram, TheVoice.dk. Skriv til mig, hvad var dit sommertrack 2026? Du skal gøre fuldstændig ligesom Martin, som er kommet med et fuldstændig vidunderligt bud. Og jeg må bare sige, man kan sige, hvad man vil om det her collab. Man kan sige, hvad man vil om den her sang. Han mener, at det her det er årets sommertrack. Og jeg må bare sige, omkvædet kan altså også noget.
1: Jeg elsker den danske sommer, den danske sommer, den danske.
0: Du kan ikke sige til mig, at du ikke får lidt tår i øjnene, når Tobias Rahim og Birthe Kjær synger den danske sommer. Det er sgu et godt sommertrack. Jeg havde ikke regnet med, at der var nogen af mine kære voice-lyttere, der havde sendt den her ind. Men ikke desto mindre, kæmpe respekt. Det er sgu et smukt nummer. Det må jeg bare sige, det er et smukt nummer, og det er et hjernedødt kollab, som ingen af os havde set komme, tror jeg. Så har vi også, og nu håber jeg, at jeg siger navnet rigtigt, Seffer, der har skrevet ind. Det kan også være, det er Seffer. Men Seffer, du har skrevet ind. Det er da uden tvivl Shakira og Burna Boy med dig. Og der tænker jeg, at det er fandme et godt bud. Skal vi ikke tage den? Det er alligevel en banger.

0: dit sommertrack 2026? Det kunne jeg godt tænke mig at vide. Hop ind på Instagram, thevoice.dk, skriv det til mig i en DM, fuldstændig ligesom Steffen har gjort. Steffen mener, at altså hans sommertrack 2026, det var det her. Bruno Mars og I Just Might. Ja. Kæmpe bud. Meget, meget positive vibes. Jeg kan sagtens forstå, at det her, det kunne være ens sommertrack. Hvad har været dit sommertrack 2026? Skriv det til mig i en DM. Der er allerede masser, der har skrevet ind. Jeg skal nok dele den lige om lidt, men jeg vil også gerne høre, hvad der var dit sommertrack. Så skynd dig på Instagram, thevoice.dk. Skriv det til mig i en DM eller ring 70 20 10 49. Godmorgen.
1: The Voice. Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og er podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Og er Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
2: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
4: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
3: Hvad?
4: Jeg kører du bil, når du kører bil.
5: For helvede, mand, ikke igen!
6: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
7: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
8: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma, så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
9: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig, festen slutter nu på søndag. Skovsen, rådet til det rigtige.
10: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
11: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
12: Vejret præsenterer sig skor.dk. Lidt frækkere dating for dig, der savner selskab.
13: Der falder mindre regn i dag end de to foregående dage, men det betyder altså ikke, at vi ikke stadig får byer og vekslende skydække i løbet af dagen. Først på dagen der kan der også være stedvis dis eller tåge flere steder, og så får vi temperaturer mellem 15 og 20 grader.

0: præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
1: Og er podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på.
2: Og er det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.

Hans cadeau til en pingpongbar i Aarhus, der altså hedder Chen Mao, lige her til din tirsdag morgen på The Voice. Mit navn er Malte Milner, og i går var det den sidste officielle sommerdag. Det fik mig til at tænke, hvad er dit sommertrack 2026? Nu har vi været igennem sommeren. Hvilken sang forbinder du med sommeren 2026? Lukas, han har meldt ind med noget af en sang, skulle jeg hilse at sige. Så her, der skal du lige trække vejret, fordi der er smæk på. Men det her, det er altså Lukas' sommertrack 2026, som man også siger, det er lyden af Tomorrowland. Og det er det også. Det er fra en artist, der har spillet samtlige år på Tomorrowland. Altså alle 21, eller 26 år. Nej, 21 år. Han er meget, meget god ven af festivalen. Han hedder Dimitri Vegas, og den her sang, den hedder Makina Time.

tak. Jeg stod faktisk også på Tomorrowland Mainstage i år og så Dimitri Vegas. Og hvis du har højt blodtryk i forvejen, så vil jeg råde dig til lige at tjekke det, inden du går ind og ser en Dimitri Vegas-koncert. Fordi er du sindssyg, hvor er der smæk på, skulle jeg hilse at sige. I desto mindre, det er et kongebud, så har du altså også været det globale hit nummer et den her sommer. Ygel med Moving to the Sun. Den kan man altså ikke komme udenom. Så skal vi faktisk ikke bare lige tage den i fuld længde. Skru op på radioen og glædelig første efterårsdag.

Hygel og Move Into The Sun lige her til din tirsdag morgen på Danmarks Hitradio nummer 1. Mit navn det er Malte Milner, og i dag der taler vi altså om sommertracks, fordi sommeren er officielt forbi. Lad os da sats på, at sommervejret kan komme lidt tilbage i september. Det plejer det at gøre her i Danmark. Men i kalenderen, hvis man kigger på den, der er sommeren altså forbi. Nu er det efterår, det er den 1. september. I går var sidste sommerdag. Og hvad har været dit sommertrack? Det kunne jeg rigtig, rigtig godt tænke mig at høre. Og der er blevet skrevet ind. Edin, han har meldt ind med den her.

kan jeg godt forstå. Det må jeg bare sige. Jeg kan godt høre sommerenergien i den her banger. Så har vi også Jeppe, som har valgt noget helt andet. Men Jeppe mener altså, at det her, det er hans sommertrack. Hågorm og Peter Sommer nedlægger forsvaret. Ja tak. Rigtig, rigtig god bud. Altså, den her har ikke lige så meget piña coladas stemning over sig. At man kan ikke tage fra det, at det eddermame er et godt popnummer. Og herhjemme i Danmark bliver der altså også udgivet musik. Til den helt store guldmedalje. Det er jo fuldstændig vanvittigt. Og en sang, som jeg faktisk også har hørt rigtig meget den her sommer. Det må jeg bare sige. Det er Noah Carter og Thor Farlows Siden

med Say So til din tirsdag morgen lige på Danmarks Hitradio nummer 1. Mit navn det er Malte Milner, og i dag der taler vi altså om, hvad der har været jamen altså jeres sommerhits. Der har været rigtig, rigtig mange gode bud. Vi har fået et bud fra Sandra. Sandras sommerhit lyder altså sådan her. Kygo eller Kygo og Khaled med Save My Love. Også kæmpe sommerenergi, det kan jeg sagtens se for mig, at man står på en eller anden klub nede i Ibiza med en eller anden kold drink og makser ud. Så har vi altså også Simon, og jeg siger ikke, at Simon er glad for MDMA. Men jeg siger bare, at hvis man var på MDMA,

0: har været hans sommerbanger. Jamen altså, tusind tak til alle, der har skrevet ind. Også bare til dig, der sidder og lytter med og hygger med den her dejlige tirsdag. Tak for alle de gode bud på sommersange. Hvad der har været årets sang, sommersang 2026. Jeg er som sagt Malte Milner, og lige om lidt, der har jeg en musikquiz klar til dig. Det er altså dagens hit-tornado. Fire hits, der er klippet sammen meget hurtigt lige efter hinanden, og så skal vi se, om du kan gætte, hvilke fire hits det er. Kan du det, så kan det altså være det dig, der løber afsted med In The Voice mulepose. Godmorgen. The Voice.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
3: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bær Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
8: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper Priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Gevald slagbordmaskine kun 995 kroner. Hertog sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
9: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
10: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
11: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
12: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
13: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
14: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
15: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
16: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en tier, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
17: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
18: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter, kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
19: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
5: studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nike får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække, for f.eks. Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nike-butikkerne og på Nike.dk.
20: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.

Godmorgen, klokken den er blevet 8. Jeg hedder Malte, og jeg elsker, at du lytter med, og der er faktisk mulighed for at vinde ting lige om lidt. Vi skal i gang i Hit-tornadoen, der kan du altså vinde en The Voice mulepose, hvis du gætter de fire hits rigtigt i dagens Hit-tornado. Så du skal holde den her på The Voice.

Så er det altså tid til dagens hit-tornado. The Voice AM. Ja tak, det er altså den her musikquiz, hvor jeg har klippet fire hits sammen meget, meget hurtigt lige efter hinanden, og så skal vi se, om du kan gætte, hvilke fire hits det er. Kan du det? Jamen, så kan det altså være, det er dig, der løber afsted med en The Voice mulepose. Hvordan gætter man med? Jamen, det gør man ved at hoppe ind på Instagram, thevoice.dk. Skriv til mig, hvilke fire hits, du tror, der er med i dagens hit-tornado. Og du kan gøre det i form af ja, tekst, du kan også godt sende en lydbesked, og du må også godt ringe 70 20 10 49 og fortælle mig, hvilke fire hits du tror, det er. Jeg kommer til at spille hit-tornadoen masser af gange, inden klokken den bliver 8.30, og når klokken så bliver 8.30, så skal vi have afsløret alle navnene på alle, der har gættet hit-tornadoen rigtigt, men så har jeg altså også trukket lod blandt alle vinderne, og så er der altså en, der løber afsted med en The Voice mulepose. Men for at få den, skal man til at starte med at gætte, hvilke fire hits, der er, der er i hit-tornadoen, og i dag lyder den altså sådan her.

0: altså, hvis man har lavt blodtryk, så skulle jeg helst sige, at det er højt nu. Hold kæft, der er smæk på. Hit-tornadoen er svær, så jeg giver dig den igen, men vi skal altså også lige huske bangers i fuld længde, og jeg har taget en rigtig banger med til dig. Et dansk band, som nu har været ude at sige, at de vil lave, jamen altså, 4 kæmpe koncerter næste år. Og de vil simpelthen slå rekorden her hjemme i Danmark for, hvor mange tilskuere der kommer, fordi hvis de udsælger alle koncerter, hvilket vi jo godt ved, de gør, så kommer det til at være 160.000 mennesker, der kommer ind og ser dem i 2027. Det er selvfølgelig Minds of 99. Her får du den her hos Voice Choice, 9 mm. Bang, bang, bang!
1: Voice Choice. Det her er Voice Choice.

den her uges Voice Choice. Minds of 99, 9 mm. Bang, bang, bang. Jeg føler ikke, at jeg kan sige titlen uden også lige at sige bang, bang, bang. Jeg føler, at den burde hedde 9 mm. Bang, bang, bang. Vi er gang i Tornadoen, og du kan stadig nå at være med, hvis du lige er tunet ind. Velkommen til. Godmorgen. Du lytter til The Voice. Jeg hedder Malte Milden, og Tornadoen, det er fire hits klippet sammen meget, meget hurtigt, lige efter hinanden. Og så skal vi se, om du kan gætte, hvilke fire hits det er. Du gætter med ind på Instagram, thevoice.dk. Tekstbesked, lydbesked, begge ting godtager vi. Du må også godt ringe 70 20 10 49 og fortælle mig, hvilke fire hits du tror, det her, det er.

Ja, tak. Hvilke fire hits er det her? Skynd dig ind på Instagram, TheVoice.dk. Skriv det til mig i en DM, så kan det være, at det er dig, der løber afsted med en The Voice mulepose. Kommer til at spille hit-tornadoen igen, men vi må ikke glemme hits i fuld længde. Her får du Rika. Godmorgen.

Disco Lines og Tinashe, No Broke Boys, lige her til din tirsdag på Danmarks Hit Radio nummer 1. Mit navn, det er Malte Milner, og vi har fuld gang i dagens musikquiz, som I har hver dag, når klokken bliver 8. Nemlig Hit Tornadoen. Fire hits, der er klippet sammen ekstremt hurtigt, lige efter hinanden. Og så skal vi se, om du kan gætte, hvilke fire hits det er. Er du lige tunet ind, og tænker du, ej, jeg kan ikke nå det, hvis det var klokken 8, de startede? Jo, du kan sagtens nå at være med. Du skal bare gætte de fire hits. Jeg skal nok spille den for dig lige om lidt, men hvor gætter du med? Det gør du ind på Instagram, thevoice.dk. Der kan du sende en tekstbesked, du kan også sende en lydbesked. Du må også godt ringe 70 20 10 49 og fortæl mig, hvilke fire hits du tror, det er. Vi tager den nu. Så holder vi lige en lille pause. Så skal vi høre nogle bangers i fuld længde, så tager vi den sgu igen. Og så skal vi altså også høre nogle af de bud, der er kommet, så du derude kan blive en lille smule inspireret. Men til at starte med, hvilke fire hits

0: Det er altså en nostalgisk hit-tornado, vi har gang i i dag, må jeg bare sige. Det er flot klippet af min praktikant, Natasha. Skud ud til dig, Natasha. Ja, hun har ikke skruet for mikrofonen, så hun er bare hun sidder bare alene derovre. Men du er rigtig god, Natasha. Nå, lige om lidt, så skal vi høre noget Teddy Swims, Mr. Know It All. Og så tager vi selvfølgelig hit-tornadoen en sidste gang. Også nogle af de lytterbud, der er kommet. Og så er det noget med, at du også kan vinde billetter til Chilis koncert den 19. december. Det kan du høre mere om lige her.
1: Chili-fan helt ind i hjertet, så er det nu, du skal lytte med.
2: Chili indtager Royal Arena den 18. og 19. december, og du kan vinde billetter hele ugen her på The Voice. Min baby boss,
1: vi er i Milano. Vinder chancerne alle hverdage mellem 7 og 17.
2: Når vi siger til, ringer du 70 20 10 49.
1: Kommer du i radioen, vinder du 2 billetter til Chili i Royal Arena lørdag den 19. december.
2: Chili i Royal Arena præsenterer sig All Things Live. Fantastisk kommer her. Danmarks
3: Radio
2: nummer 1. The Voice.
3: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
4: Sunes Multiservice.
5: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
4: Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten.
5: Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
6: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
5: Hvad?
6: Jeg kører du bil, når du kører bil.
7: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
8: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
9: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I dagens bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
14: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
15: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
16: For helvede, mand, ikke igen!
17: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
18: Maxisu. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
19: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
0: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
20: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
21: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
22: The Voice. AM. Danmarks hitradio.
23: Nummer 1.
22: The Voice.

0: En dejlig tirsdag morgen lige her på Danmarks Hitradio nummer 1. Jeg hedder Malte Milder, og hvis du lige er tunet ind, så velkommen til, og god morgen til dig, min ven. Vi skal også sige god morgen til min praktikant Natasha. God morgen, Natasha.
1: God morgen, Malte.
0: God morgen, dit glade væsen.
1: Ja.
0: Hvad hedder det? Vi er i gang i dagens hit-tornado, som er fire hits klippet sammen meget, meget hurtigt, og hvis du lige er tunet ind, så kan du lige akkurat nå at være med, men du skal være skarp, fordi jeg kommer kun til at spille hit-tornadoen for dig en gang til, og så skal vi altså have fundet dagens vinder. Og hit-tornadoen, det er altså fire hits, der er klippet sammen rigtig hurtigt lige efter hinanden. Så skal vi se, om du kan decifrere dem fra hinanden. Er det det, man siger? Siger man decifrere? Jeg føler, jeg er meget klog, når jeg siger det ord, men jeg er også lidt bange for, at jeg bruger det forkert.
1: Ja, jeg ved det faktisk ikke. Decifrere.
0: Du skal souvlaki dem, og så skal du simpelthen finde ud af, hvilke fire hits det er. Og du gætter altså med ind på Instagram, thevoice.dk. Skriv din tekstbesked, eller send en lydbesked, eller ring 70 20 10 49. Vi er nået dertil, at vi skal høre nogle af de bud, der er kommet. Men først tager vi lige hit-tornadoen. Jeg giver dig lige 2 sekunder. Træk vejret. Det går hurtigt. Her kommer dagens hit-tornado. Hey,

0: I den er klippet stramt, Natasha. Det må jeg bare sige.
1: Ja, sikkert en god hit, Tornado. Ja, hold sku da op.
0: Den er tight som min inderlov. Hvad hedder det? Nu synes jeg, at vi skal høre nogle af de bud, der er kommet, Natasha. Har du nogle af dem til mig?
1: Ja, jeg har faktisk hele tre til jer i dag,
0: what?
1: Fordi I kommer simpelthen med alt for gode bud.
0: Jamen det, lad os høre dem.
1: Jamen, jeg har noget dobbeltslag med Joey Moe.
0: Ja, tak.
1: Noget Boom Boom Boom med Venga Boys.
0: Okay.
1: Og noget Copenhagen Girls med Christoffer.
0: Ja, tak.
1: Ja, tak.
0: Rigtig god bud.
1: Det synes jeg også.
0: Vi er jo i den situation, at de kan alle sammen være rigtige. De kan alle sammen være forkerte. Det kan være, nogle af dem er rigtige, nogle af dem er forkerte.
1: Præcis.
0: Vi kan ikke sige mere end, at det er nogle af de bud, der kommer.
1: Nej, det kan vi ikke nu.
0: Og så kan jeg give dig, der sidder og lytter med, Hit-tornadoen en aller sidste gang. Så tager vi lige noget DJ Goya, Jason Derulo, Melody med Michiko. Men først får du Hit-tornadoen en aller sidste gang. Hey,

0: Jason Derulo Melody, lige her til din mandag morgen på Danmarks Hit Radio nummer 1. Mit navn, det er Malte Milner.
1: Og nu skal vi til det. Vi skal have fundet vinderen i dagens Hit Tornado. Natasha, hvad siger du til baggrundsmusikken?
2: Jeg synes, at den er hyggelig.
1: Er det det nye officielle Hit Tornado baggrundsmusik?
2: Så skal du arbejde lidt mere på det.
1: Ja, man skal prøve nogle ting af. Det er ikke altid, det fungerer, men
2: nej,
1: vi prøver det af i dag.
2: Ja, det er dejligt. Okay.
1: Sådan.
2: Jeg blev lige på en bundegård.
1: Jamen, jeg ved ikke, hvad det er for noget. I dag, der lød Hit Tornadoen altså sådan her. Ja. Vi kan ikke tage hele Hit Tornadoen, fordi at det gør vi ikke. Vi gider ikke lytte til det. Vi skal have fundet ud af, hvem der har gættet rigtigt. Det er der, vi er.
2: Ja.
1: Natasha, den her musik fucker mig. Natasha, er du klar til at nævne navnene på alle, der har gættet Hit Tornadoen rigtigt i dag?
2: Ja, det er jeg faktisk.
1: Jamen, take it away.
2: All right. Dagens vinder i dag er Stephanie, Simon, Sabrina, Karina, Rikke, Stine og Nadia!
1: Oh my god! Hvor er det flot! Dagens musikpsykopater, må jeg bare sige.
2: Whip, whip, whip. Det ved jeg ikke, hvad var for en lyd.
1: Nu skal vi til at høre, hvem det er, der har vundet dagens mulepose. Yeah. Vi har jo trukket lod blandt alle dem, der har gættet Hit Tornadoen rigtigt.
2: Mm-hmm.
1: Og der er altså en af dem, der får lov til at vinde en mulepose.
2: Det er det.
1: Hvem er dagens officielle musikpsykopat og vinderen af en mulepose, Natasha?
2: Det er Sabrina!
1: Hey, Sabrina!
2: Kom, Sabrina! Tillykke!
1: Hey, stort tillykke!
2: Ja, det er sejt.
1: Det er sgu godt gået, det må man sige. Det er en, det er en svær quiz, det må man bare sige.
2: Det er det.
1: Åh, billet.
2: Nej, ikke aldrig.
1: Hold kæft, jeg hygger mig. Nå! Sabrina, kæmpe stort tillykke. Det er fandme sejt. Hvis du gerne vil vinde en mulepose ligesom Sabrina, så er det godt, at vi leger Hit Tornadoen igen i morgen, når klokken den bliver 8. Nu synes jeg, jeg skal skrue for ned for det her lort, og så skal jeg afsløre, hvad for nogle hits, der var med i dagens Hit Tornado. Vi starter ud med den smukke Christoffer. Told you so! I love to say I told you so! Let's go! Sang nummer 2!

0: tilbage. Oh my god, Rune Rask-Hampenberg blæst blandt andet her en som dig. Jeg hedder Malte Milner, og her i radioen, der kan du altså vinde billetter til Chillies ekstra koncert i Royal Arena den 19. december. Og jeg skal nok fortælle mere om, hvordan du vinder de her billetter. Lige om lidt, så har jeg altså også lækker musik fra Tame Impala klar til dig. Så hold den lige her på The Voice, så godmorgen.
1: Det blå lys er tændt. Hver tirsdag og torsdag for 20 giver Gry dig det fedeste rap

0: på The Voice.
1: Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Og af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 95 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: For helvede, mand, ikke igen!
7: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
8: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
9: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos

0: Okay, vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
1: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
2: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
1: Hvad?
2: Jeg kører du bil, når du kører bil.
3: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
4: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
5: Været præsenteres af skor.dk, stedet hvor Danmarks frækkeste kvinder, mænd og par mødes.
6: Endelig passer vejret til kalenderen, der altså nu siger efterår. Flere steder kan I nemlig vågne op til dis og tåge, og så bliver det generelt sådan en blandet dag, hvor vi altså får både sol, skyer og byer, der også lokalt kan være kraftige med torden. Temperaturen i dag, de ligger på mellem 15 og 21 grader.
5: Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
7: Og er podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på.
8: Og er det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: Tame Impala og Jenny her med Dracula. Til din tirsdag morgen, jeg var lige ved at sige mandag. The
1: Voice. Her kan du vinde billetter til Chili i Royal Arena.
0: Og lige nu har du ikke vundet billetter. Du har til gengæld vundet ekstra godt selskab, fordi min medvært Anna Wien har trådt ind i studiet. Godmorgen, Anna.
2: Åh, du er så tørt.
0: Jeg er en sød fyr. Jeg kan godt. Jeg kan godt, når jeg virkelig gerne vil.
2: Du skal ikke sige det der. Jeg er jo en god fyr.
0: Jeg er en god fyr. Forstår du, hvad mine bror? Hvad hedder det? Anna, kan du godt lide

0: hvad ved jeg, den her.
1: Jeg er inde i klubben på pulten, selvom de siger, jeg...
0: Altså, det er jo bangers efter bangers.
2: Hold kæft, for han har lavet meget godt.
0: Han har bare lavet meget godt, det må man bare give ham. Det er jo Chili, the man.
2: Det er
0: Chili. The man, the myth, the legend. Og han spiller altså også en koncert i Royal Arena. Det er løgn, han spiller to.
2: Ja.
0: Både den 18. december og den 19. december.
2: Og det ved vi, fordi...
0: Fordi at de søde mennesker fra All Things Live har givet os en masse billetter og været sådan her, gør med dem, hvad I vil. Og vi har tænkt, dem giver vi til vores lyttere. Og Anna, det er noget med, at det er dig, der sidder med to billetter i dag.
2: Ja, det er det, hvis nok jeg sidder og svinger med dem her henover disken på et eller andet tidspunkt.
0: Kæft, de er også flot. Tænk, at de lavede guld. Det er for vildt, ikke?
2: Wow, altså det er jo én stor guldplakat. Du kan nemlig ikke holde den i hånden.
0: Nej, det er sindssygt. Det er Charlie og Chokoladefabrikken billetter nærmest.
2: Jesus.
0: Jamen altså, det er jo rigtigt, hvad vi siger. Imellem 9 og 12, når du er på, Anna, så vil du på et tidspunkt sige, nu skal du ringe ind.
2: Ja.
0: 70 20 10 49.
2: Ja.
0: Og hvis man kommer igennem i studiet til dig, så har man vundet to billetter til Jillys ekstra koncert. Er det ikke rigtigt?
2: Præcis, men jeg afslører ikke, hvornår.
0: Nej,
2: men jeg kan godt love, det bliver inden for de næste 3 timer.
0: Det er nemlig rigtigt. Nu kan vi til gengæld også love dig noget god musik fra en mand, der har lækkert lyst hår. Det er det, Christoffer, og ringer om natten.

Rihanna, og ikke Porn The Replay, men Porn The Replay. Mit navn er Malte Milner, det var den sidste sang, jeg fik lov til at smide efter dig i dag. Nu skal du give den op for Anna Wien, som sidder klar på den anden side af klokken 9 med klokken 9 mix. Tusind tak for i dag. Skal vi ikke bare sige, at vi lyttes ved i morgen, når klokken den bliver 7? The Voice.

0: med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
3: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
4: Lidl fejrer fødselsdag. Fra søndag får du en ramme sodavand til kun 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Lidl, det betaler sig.
5: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Nu er min computer frosset igen.
8: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
7: Jeg prøver lige at genstarte den.
8: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
7: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
8: Jeg sagde det jo.
9: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
10: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
11: Du har mistet dit job.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året. I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
2: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. 5 liter Gori træbeskyttelse 495 kroner. Bosch Arco skruemaskine 685 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakksmør eller smørbar til 12 kroner. Mærel, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
8: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 95 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
10: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: dagens klokken 9 mix.
1: Og vi har kollektivt sparket døren ind til efteråret. Hvad skal vi sige til det? Hvad med, at vi siger, kom så, kom så? På italiensk. Det er i hvert fald det, dig, dig betyder. Her er Shakira, Burna Boy. Velkommen til 9 mixet her på The Voice. Jeg hedder Anna Wien, DJ Chris in the mix. Giv den op.

nostalgi. Der er noget crispy over det her lyd. Det gør sig ekstra godt til sådan en allerførste efterårsmorgen, som jo akkurat lige er tippet over i formiddagen. Det betyder også, at remixet er i fuld sving og lademad her på The Voice. Jeg hedder Anne Wien. Og tak for, at jeg må være med dig på turen lige for dig op i tirsdags energi.

0: om mit hoved, og vi holder på hinanden, om hinanden. Du skal ikke holde dig for ørerne, for det er hos mig, at de næste 3 timer, at du kan vinde dig billetter til ham her.
1: Er du Gilly-fan helt ind i hjertet, så er det nu, du skal lytte med.
2: Gilly indtager Royal Arena den 18. og 19. december, og du kan vinde billetter hele ugen her på The Voice. Min baby boss,
1: chancen er alle hverdage mellem 7 og 17.
2: Når vi siger til, ringer du 70 20 10 49.
1: Kommer du ud i radioen, vinder du 2 billetter til Gilly i Royal Arena lørdag den 19. december.
2: Gilly i Royal Arena præsenterer sig All Things Live.
3: Fantastisk kom af!
2: Og Danmarks hit radio nummer 1, The Voice.
4: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
5: For helvede, mand, ikke igen!
6: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
7: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
8: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
9: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
10: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
11: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
10: Hvad?
11: Jeg kører du bil, når du kører bil.
12: Fødselsdag i 365 Discount. Derfor får du et kilo cheese skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
13: Fokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I Dals Bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
14: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
15: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
16: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
17: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
18: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-sex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-sex.dk.
19: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
20: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 95 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
0: Smart Eyes.
3: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.

tager de her sådan, sommerblues og bare tværer ind i øregangen på os her. Midnight Sun, men heldigvis så er den jo stadig at finde, den der sådan, Midnight Sun, så lad os glæde os over den, mens vi har den. Vi er altså nået over målstregen 1. september. Glæder du dig til efteråret? Glæder du dig til det, der ligger og venter på dig? Noget af det, som for mit vedkommende i hvert fald glæder mig rigtig meget til, sådan rent musikalsk, det er, at vi lige om lidt, om en enkelt uge faktisk, får besøg af de her kæmpe legender. Jeg ved ikke, om du også har bidt mærke i det. Der er jo sådan en tendens til lige nu, at de store nuller bands, de store nuller navne, de vender retur til musikscenerne. Og det gør blandt andet dem her. Pussycat Dolls lægger sin vej forbi.

0: 23 år gammel. Det kan selvfølgelig også være, at du ikke er blevet 23 år endnu, men så må du lige forestille dig, hvor du tror, du befinder dig henne i den 23. levealder. Jeg hedder Anne Wien, for mit vedkommende i hvert fald. Der er jeg ret sikker på, jeg lå i en 24-hestes brandert et eller andet sted på et surfboard nede i Australien. Det skal man selvfølgelig aldrig gøre. Surfe og drikke samtidig. Og alligevel så spørger jeg dig, fordi der er en helt særlig 23-årig, som udover at fylde vores ører med en masse god musik, så har hun netop lige indsamlet intet mindre end 129 millioner kroner til et godt formål. Og jeg synes altså, hun fortjener en hyldest. Hvem det er, og hvad for en sang, der bliver leveret, det glæder mig til at dele med dig lige om lidt. Vi skal selvfølgelig også have et stykke. Melamine og Annika, hold mit tempo, er også på vej til dig. The Voice.
1: Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde.
2: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
4: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
5: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
6: For helvede, mand, ikke igen!
7: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
8: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.
9: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på Jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
12: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
13: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af høj

er der også en bestemt artist, du har en nyfunden kærlighed for. Måske underkøbet en nyfunden respekt for hende her. Hun er virkelig, det må jeg sige, på ny krybet sig ind i min hjertehule, og hun må ikke forlade den igen. Jeg hedder Navin. Jeg ved ikke, om du har set det. Vores allesammens Olivia Rodrigo, som du lige fik her på Stupid Song. Hun har netop indsamlet 129 millioner kroner hen over en enkelt dag på sin nye endagsfestival, Daisy Chain Fields, som hun altså afholdte med kæmpe kvindelige navne, og det var altså åbenbart kun kvindelige artister, der kom op, trådt, så med hende her. Somebody's watching me, is my anxiety. Dochi er på Anxiety, og hende her. Chapel Road. For good luck, babe. Og ja, 129 millioner kroner skulle altså gå til de gode kvindelige formål. Og det, som jeg elsker allermest ved det her faktisk, det er, at Olivia Rodrigo, hun startede ligesom koncerten ud, spillede os selv selvfølgelig, med at sige, at hun ville fordoble det beløb, der allerede var blevet indsamlet. Så de her sådan, 10 millioner dollars, de blev altså lige pludselig til 20 millioner dollars. Altså, det kan vi sgu godt lide. Det er en artist med sjæl. Apropos sjæl, så kan vi ikke sige det, uden at komme uden om de her to. Ej, kæmpe sjælestasker her. Lamina Annika, hold mit tempo.

Public sammen med Alesso, If I Lose Myself. Og apropos lose, så håber jeg, du er klar på endnu en af slagsen for ikke Tame Impala, der er en loser, men han har lavet et helt nyt nummer, der altså hedder Loser, og det skal vi have lige om lidt. Men allerførst, så vil jeg faktisk gøre dig til alt andet end taber. Jeg vil gerne gøre dig til en vinder. Det er nemlig i den her uge, at vi starter op for noget helt særligt her på The Voice. Jeg hedder Anna Wien, og hvis du godt kunne tænke dig at komme til koncert med ham her,

12 år. Utallige priser. Sindssygt mange fede koncerter, som du selvfølgelig skal være en del af, når han indtager Royal Arena den 18. december. Men vi har billetter til Ekstra-koncerten den 19. december. Det er her hos mig, det foregår. Jeg hedder Anna Wien, og det er altså inden for de næste 3 timer, det vil sige indtil kl. 12, at jeg kommer til at trykke på knappen. Og når jeg gør, så er det, du skal ringe 70 20 10 49. Er du den første, der kommer igennem til mig på telefonen, når jeg siger til, så er det altså dig, der vinder 2 billetter til Herlighederne den 19. december 2026 med Chili. Og så lad os da tage den her. Tame Impala, Loser.

0: så Vixen er helt klar til at lukke her efteråret ind. Men der er faktisk en god ting ved, at efteråret er landet, og det er ikke mindst for maden i vores mauser, der rent faktisk får lov til at lægge sig, inden at der kommer den her sådan helt særlige tyvknægt. Og hapser det, hvad det her det handler om. Det glæder mig til at dele med dig lige om lidt. Gode efterårsnyheder. Jeg hedder Navin, vi skal også have et stykke med Another og 54 Ultra Talk to You er på vej. The Voice.
1: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Runk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på runkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 95 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærild, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
6: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
10: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
11: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
12: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
13: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
14: Hvad skal jeg til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Nu er min computer frosset igen.
18: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
17: Jeg prøver lige at genstarte den.
18: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
17: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
18: Jeg sagde det jo.
19: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
20: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
21: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
22: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
21: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.

Det nummer, der nok for alvor fik sat hende på landkortet, Kassø. Men altså, det er Ray, jeg selvfølgelig snakker om her. Deep Block Europe, lige her på Prada. Jeg hedder Navin, velkommen til formiddagen her på The Voice, hvor ja, vi kan ikke komme udenom det. Vi har taget hul på den her sådan, 1. september. Og hvordan har du det egentlig? Er det sådan, vi lige skal fyre op for sådan en sad, sådan ked af det violin her? Skal vi lige tude lidt sammen? Skal vi holde hinanden i hånden? Giv hinanden en stor fælles krammer? Måske samles i sådan en sommerlover anonymous gruppe? Ej, prøv at høre, det er faktisk helt okay, fordi efteråret byder faktisk på sindssygt mange fede ting. Blandt andet noget så simpelt som, overvej det lige, der kommer ikke til at være nogen måger, der går ud af vores mad. I hvert fald ikke af den årsag, at vi selvfølgelig kommer til at holde os indendørs og begynder at spise indenfor på caféerne i stedet for. Jeg læste lige, at britterne, de mister 121 millioner pund mad. Altså pund, som I altså får 121 millioner pund. Mad til måger om året. Jesus Christ, det er altså mange pomfritter, de får et de der måger der. Så det var blot en af de gode ting ved, at efteråret rammer. Har du også en, der skal på listen, noget som du tænker, det her, det glæder mig faktisk til ved efteråret. Noget vi også skal glæde os over, det er, at ham her, han er ude med det her sindssygt fede nummer. En af de lysende nye.

0: dunken af gode årsager til at elske efteråret. Men noget af det, som vi faktisk nok kommer til at savne allermest ved sommeren, det er selvfølgelig at få sådan en god gammeldags. Du ved, tre kugler flødebolle ned i en vaffel, mums, filibapsovs. Jeg hedder Anne Wien. Måske har du også bidt mærke i, at nogle gange så har de store musikartister det med at reklamere for ting, som set i bagspejlet nok ikke helt giver mening. Altså, hvorfor i al hele Hulhelkuland har den her artist tænkt sig at reklamere for sådan noget som is? Hvem det er, og hvad det er, det skal handle om lige i Anders TikTok-tank om lidt. Det glæder mig til at dele med dig. Taylor Swift, I Knew It, I Knew You, tager vi allerførst.
1: Er du Gilly-fan helt ind i hjertet?
2: Så er det nu, du skal lytte med.
3: Gilly indtager Royal Arena den 18. og 19. december, og du kan vinde billetter hele ugen her på The Voice. Min baby boss,
1: me. Vinder chancerne alle hverdage mellem 7 og 17.
3: Når vi siger til, ringer du 70 20 10 49.
1: Kommer du i radioen, vinder du to billetter til Gilly i Royal Arena lørdag den 19. december.
3: Gilly i Royal Arena præsenterer sig All Things Live. Fantastisk kommer! Og Danmarks Radio nummer 1, The Voice.
4: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
5: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
6: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.
7: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
8: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
9: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
10: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I dagens bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
11: Lige nu i Rema 1000. Gyld, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
12: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
13: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
14: For helvede, mand, ikke igen!
15: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
16: Sunes Multiservice.
17: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
16: Sunes Multiservice.
17: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
18: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
17: Hvad?
18: Jeg kører du bil, når du kører bil.
19: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.
20: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller, så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.
2: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør som mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
16: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.

God glædelig formiddag til dig, og velkommen til Annas TikTok-tang, som vi er ved at åbne låget på og hoppe en tur ned i lige om lidt. Der er nemlig en helt særlig artist, der går viralt for en reklame, som han nok ikke burde reklamere for på den måde.

0: eller Lefty, lige her på det fantastiske nummer Bausten, som jeg ønsker at kalde det. Men nu skal vi lige kalde på noget andet en gang.
1: Er du klar til en tur i det virale hav?
2: Velkommen til Annas TikTok-tank.
0: Hvis jeg siger håndsæbe lavet på brugt badevand, stearinlys, der dufter af vagina og vingummier formet som deres eget ansigt. Hvor tror du så, vi skal hen af? Det her, det er blot nogle af de vanvittige ting, som kendisser har forsøgt at sælge os gennem tiden. Hvor på listen befinder det her sådan nye forretningseventyr sig, som vi to vi lige skal dykke ned i? Er det galt eller genialt, at Snoop Dogg åbenbart er begyndt at lave is? Måske er du faldet over den her virale reklame, der har sat internettet fuldstændig i brand. For Snoop Dogg, han har netop lige slået et jobopslag op. Og hear me out, fordi hvis du er træt af dit arbejde, som du sidder og taster løs på lige nu, eller hamrer løs på, så kan du altså for 65.000 kroner om måneden få lov til at smage Snoop Doggs is. Han leder efter en decideret issmager. Og jeg ved ikke, om det bare er det her med, at han har lavet sit eget ismærke, der skuffer mig en lille smule. Jeg tror, det skuffer mig faktisk ikke så meget. Til gengæld så skuffer det mig, at han har valgt at kalde mærket for Dr. Bombay. Altså hvad i? Det er en kæmpe missed opportunity, det her. Hvorfor har han ikke kaldt det for Snoop Dogg? Om ikke andet, så har han altså givet et af de her ispinde navnet Snoopsicle, så lidt ordspil er det da. Men hvis du nogensinde har drømt om titlen som ismager for Snoop Dogg, så er chancen der altså åbenbart lige nu. Jeg hedder Navin, det var Anders TikTok-tank for i dag. Vi to, vi skal da selvfølgelig lige hylde vores Snoop Dogg her sammen med Pharrell Williams. Drop it like it's hot.

0: Artigt lige her på Ivrig. Og vores allesammens Minds of 99, de er vist også lidt ivrige for at slå deres egen rekord. Hvis der kommer 160.000 publikumsgæster, kan vi sige, til deres nye arenatur, ja, så står de deres egen rekord for allerflest publikummer nogensinde. 150.000 er den altså op på lige nu. Du kan opleve The Minds of 99 på en af deres koncerter her i den kommende tid, men du kan altså også opleve deres nyeste nummer, ugens Voice Choice. Den hedder 9mm, og den er på vej til dig. Her på The Voice. The Voice.
1: Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde.
2: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken. Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed.

0: Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
1: Sunes Multiservice.
2: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
1: Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud?
2: Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik.
1: Det er Sune.
3: Det er forrådet for sikker trafik og almindelig brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
1: Hvad?
3: Jeg kører du bil, når du kører bil.
4: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
5: For helvede, mand, ikke igen!
6: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
7: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
8: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
9: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
10: Vejret præsenteres af skor.dk, hvor du finder et lidt frækkere selskab til de kedelige dage.
11: I dag bliver det mest skyde med spredte byer og lokal torden, men også lidt sol. Temperaturerne ligger mellem 15 og 20 grader.
10: Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.

0: Ugens voice choice er The Minds of 99. Her på 9 mm. Men vi har noget til det der herrens år 2026. Efteråret er sat ind. Du skal have noget at se frem til. Noget, du kan putte i kalenderen, for det er altså først 2027, at de her gutter går på koncert, arena, tur. Men hvad siger du til at komme til koncert med ham her?
1: The Voice.
2: Her kan du vinde billetter til Chili i Royal Arena.
0: Ja, der skal du have fingrene i to billetter til Jillys koncert den 19. december. Så er det altså her hos mig, at det foregår. Jeg hedder Anne Wien, og hvis du lige akkurat har stemplet ind, så er det faktisk det helt rigtige tidspunkt. Jeg har gode nyheder til dig, for vi har ikke sagt til endnu. Det vil sige, at der stadig er rig mulighed for, at det er dig, der kan stikke afsted med de her to billetter. Og det er altså, kan jeg godt love, inden for den næste time, for jeg tjekker ud klokken 12, når Anne Henriksen, hun står klar til at tage over. Så det er altså inden for næste time, at det kommer til at ske. Så hold dig klar. Hav måske lige telefonnummeret kodet ind. 70 20 10 49 er det nummer, du skal ringe til, når jeg siger de magiske ord. Mens vi venter på dem, så lad os nyde hans nyeste nummer. Det her, det er sammen med Dima, jeg vil sige Gima. Dima og Gilly, BBC.
1: Gilly i Royal Arena præsenterer så All Things Live. Og

0: Munde bliver sådan et efterårsagtigt ord, der bliver poppet ud af maskinen til os lige om lidt. Det kunne være sådan noget som pumpkin spice. Nu sidder jeg lige og hapser sådan en lille pumpkin spice i mig. Har du nogensinde fået sådan en før? Jeg ved ikke, det er sådan noget, vi altid ser i amerikanske serier. Det er blevet så hypet. Og nu har vi fået den ud på kontorets køkken her. Jeg må bare sige, det smager altså ikke helt, som de får den hypet til over i USA, eller så er det bare min smagsløg, der er helt væk fra vinduet. Det er heller ikke det, der er vigtigt. Det vigtigste er, at vores to musikalske hjerner, de kan finde sammen og finde frem til det præcis samme sted, når vi skruer op for Music Match lige om lidt. Jeg hedder Anna Wien, jeg glæder mig til at lege med dig. Det er efter Christoffer og Ringer om natten, der er så på vej. The Voice.
1: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
2: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
4: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Lige nu har vi lagersalg hos Sinfo. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
7: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: Lige nu i Rema 1000. Schulstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
10: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pik og flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
11: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
12: Denne uge til nettopris. Brunch i bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.

0: Hop på med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese i skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpakke smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.

kun en time tilbage sammen. Det betyder, at der er en time, hvor du med garanti kommer til at høre mig kalde på dig, hvis du gerne vil til Gilly-koncerten 19. december. Jeg hedder Anne Wien, men allerførst så skal vi altså lige have

0: Bruno Mars, I Just Might. Oh, I just might.
1: The Voice AM.
2: The Voice AM.
1: Er du klar
2: til at lande dagens music match med Anna Wien?
0: Jeg synes egentlig, at det her det er noget af det sjoveste, dejligste, på en eller anden måde samrøm, tømrende, som musikken kan. Og ja, står jeg det og siger det her om min egen leg, det kan du bide dig selv i næsen på at gøre. For et enkelt ord kan altså starte en bestemt sang ind i dit hoved. Og det kan være, at du får lov til at matche med en af dine medlyttere et eller andet sted i det danske land. Det kan også være, at du er så heldig, at vi to, at jeg er så heldig faktisk, at vi to, vi kan ramme præcis den samme sang. Det er den, som vi skal på jagt efter nu. Jeg hedder Anna Wien. Det er Music Match-tid. Woo! Der sker det nu, at jeg trykker på ordgeneratoren, som kommer til at servere os dagens tilfældige ord. Skal vi ikke bare få den afsløret?
1: Her er dagens ord.
0: Out eller ud. Wow, jeg kunne ikke sige out uden lige at spytte ud over pulten. Det beklager jeg til min søde medpraktikant Maria, som lige sidder ved siden af. Okay, så dagens ord er out eller ud. Hvilken sang indeholder det ord? Første sang, der lige falder dig ind, hvor ordet optræder i titlen eller i teksten. Det er simpelthen det bud, du skal sende ind til os lige nu til vores Instagram, thevoice.dk, i indbakken med den. For der sker jo det, jeg skriver mit bud ned lige nu her. Og så sker der det. Hvis vi rammer den samme sang, så er du en vinder. Der er selvfølgelig en præmie. Mere om det lidt senere. Vi har lige knap op 20 minutter til at se, om du og jeg, vi kan vælge præcis den samme sang. Og jeg må faktisk bare allerede sige nu, jeg synes, det er lidt svært ord. Der popper lidt for mange sange op i mit hoved. Okay, vi tager en tænkepause, så ser vi lige, hvad der ligger af gode ting og sager fra dig, fra din medlytter, i indbakken lige om lidt. Så dagens ord er out eller ud, og hvilken sang tænker du på?
1: Music Match.
2: Send dit bud på en sang, der indeholder dagens ord til vores Instagram,

0: The Voice.
1: Er du dagens music match med Anna Vig?
2: Måske sidder du faktisk lige nu med min sang på hjernen. Du ved det bare ikke, og jeg ved det heller ikke endnu, men det er det, som vi prøver at finde ud af. Jeg hedder Anna Vig. Du er i hvert fald landet lige midt her i Music Match på The Voice, hvor vi har fået præsenteret dagens ord, men du kan stadig nu at være med. Dagens ord er altså landet på out, eller på dansk ud, om du tager den engelske out eller den danske udgave ud. Det er helt op til dig. Det eneste, du skal gøre, det er at finde frem til en sang, der indeholder det ord, enten i titel eller tekst, og det er simpelthen bare den, du tænker på, den du vil vælge ud fra det her simple ord. Og vigtigst er selvfølgelig, at du sender den ind til vores indbakke på Instagram, thevoice.dk. Jeg har skrevet mit bud ned, venter på, at der ligger en sjæl, en musikalsk sjæl, der matcher med min. Men noget af det, jeg alligevel elsker allermest ved den her leg, det er altså at tage dig med ind i den her sådan, musikmaskine, som vores indbakke bliver omdannet til hver eneste dag. Med alle de fantastiske bud, der kommer ind på sange, som jeg desværre ikke selv har tænkt på, og som jeg heller ikke har lagt mig fast på, men som stadig fortjener et kæmpe skud ud for lige at minde os alle sammen om. For eksempel den her Stine. Tusind tak for lige at sende os den her.

0: Jeg elsker også den her. Amira, tak for at servere os noget Jojo. Gode gamle Leave Get Out. Og Jonas. Det er altså ren kærlighed her fra Locked Out of Heaven, Bruno Mars. Og så lige noget god tirsdags energi her. Både Nadja og Simon var enige om det her nummer, Joel Corey Jax Jones på Out Out. Men det her var dog desværre ikke nogen af de bud, som jeg har lagt mig fast på, så jeg mangler dit. Hvilken sang tænker du på, når du hører ordet out eller ud? Er afsted med den til indbakken, The Voice.dk på Instagram.
1: Music Match med Anna Wien på The Voice. AM.
2: Er du Gilly-fan helt ind i hjertet?
3: Så er det nu, du skal lytte med.
4: Gilly indtager Royal Arena den 18. og 19. december, og du kan vinde billetter hele ugen her på The Voice. Min baby boss,
2: vinder chancerne alle hverdage mellem 7 og 17.
4: Når vi siger til, ringer du 70 20 10 49.
2: Kommer du i radioen, vinder du 2 billetter til Gilly i Royal Arena lørdag den 19. december.
4: Gilly i Royal Arena præsenterer sig All Things Live. Fantastisk for mig! Og Danmarks radio nummer 1, The Voice.
5: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen,

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: For helvede, mand, ikke igen!
2: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
3: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
4: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu, alt til dit kæledyr.
5: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
6: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I dagens bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
7: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
8: Sunes Multiservice.
7: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
9: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
7: Hvad?
9: Jeg kører du bil, når du kører bil.
10: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
11: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
12: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.
13: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk. Et godt tilbud.
14: Fro er også en del af Excelbyg. Hold øje med avisen.
15: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
16: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller, så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.
17: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
18: The Voice. AM. Danmarks hitradio.
19: Nummer 1.
18: The Voice.

0: Er du dagens music match med Anna Wien?
1: Slutspurten er altså sat ind. Vi har kun lige akkurat 5 minutter tilbage til at se, om vi kan få landet dagens music match i dag. Jeg hedder Anna Wien. Ordet er out. Altså out på engelsk. På dansk, der er vi ude i... Ja, ud. Og der sker det lige nu, at jeg selvfølgelig med hele mit hjerte, med min sjæl, med min mavesæk, håber, at vi lander et match med den sang, som jeg har skrevet ned på min lille lap papir og holder hemmeligt for dig som altid. Kun ved tankernes kraft, og kun ved, at du selvfølgelig sender dit bud ind på en sang, der indeholder ordet out eller ud til vores indbakke på Instagram, thevoice.dk. Og hvorfor siger jeg det så på den her måde? Jamen det er fordi, jeg ved, den er der ikke endnu. Min kære praktikant Natush, hun sidder med sveden piblende ned ad panden og holder øje med indbakken, men jeg kan se, min er der ikke endnu. Til gengæld så vil jeg som altid sige tusind tak til dig, der er med og som elsker at lege med. Også selvom du måske ikke får et match, men bare fordi du gerne lige vil tage mig ind i din musikmaskine. Altså hvilken sang du tænker på, når du hører ordet. For den her, der måtte vi altså lige lave en tjekker. Zacharias har nemlig sendt Harry Styles As It Was ind. Og den er altså godtaget. Den indeholder ordet out. Vi skulle lige ned i teksten, men det er jo også den eneste regel. Det er, at ordet out eller ud skal indgå i titel eller tekst på den sang, du vælger. Så kan vi også lige sige tak til Mikkel for den her. Ja! Yeah. Noah Carter, Benny James. Det tyder på, de er altid sure. Out. Det min tid, altid det var klokken, der sagde på. Mig, der står herude og banker på. Ja da! Din dejlige medlytter, Allan, skal lige have et skud ud her, fordi Allan, han er lidt en regelbryder. Han ringer altid ind og giver sit bud, i stedet for at sende det ind til indbakken på Instagram.dk, og det synes jeg er så herligt, når du gør det. Allan, tak for dig, min ven. Lige en sidste tak til Kasper for den her. Hvor er jeg vred på mig selv over, at det her ikke var det nummer, som jeg har lagt mig fast på. Sådan er der altså ikke endnu. Jeg vil give dig en sidste ledtråd. Det er, at jeg har valgt en lidt ældre sang af slagsen, og så er den på engelsk, og så siger jeg ikke mere. Vi ser, om der lander match lige om lidt. Music
0: Match. Send dit bud på en sang, der indeholder dagens

0: Vi skal til det. Er du klar?
1: The Voice AM.
2: The Voice AM.
1: Er du klar
2: til at lande dagens music match med Anna Wien?
0: Valgets vindue er officielt lukket og slukket til Music Match. Jeg hedder Anna Wien. Og for godt og vel 20 minutters tid siden, jamen der fik vi jo spyttet dagens ord ud i lapperne til os. Det var ordet out på engelsk eller på dansk. Ud. Det har taget dig og din medlytter forhåbentlig en tur rundt i den store musikmanege. Alle de fantastiske sange, der indeholder ordet out eller ud. Og jeg vil lige her på falderæbet sige tusind tak til Sille for eksempel at sende den sang ind, som indeholder ordet out, som hun lige tænkte på. Place your head on my beating heart. Jeg er den eneste, der ikke kan lade være med at tænke på den der TikTok-meme, når jeg hører den her fantastiske nummer. Ed Sheeran, Thinking Out Loud. Ja, Sofie! Kæmpe slasker, og det brune punktum. Vi skal ud i det blå, og så skal vi da også lige have en sidste her. Søren? Jeg ved ikke, hvad du bruger din tirsdag på, men der er noget med at ryge ud af vinduet her. Bruno Mars, Anderson, pak. Og ja, altså, out, smoking outside. Jeg vil så gerne hver eneste dag lande et match med dig. Altså, at vi to rammer, vælger præcis den samme sang ud fra dagens ord. Men jeg bliver nødt til at trykke på den her knap. Ikke landet et match i dag, og det ved vi begge to godt. Det er jo kun min fejl, min skyld, at jeg ikke har kunnet stemple ind lige præcis på dit musikalske kompas. Til gengæld så har jeg altså valgt et nummer, som jo så ikke er i indbakken, men som jeg håber, du vil nyde sammen med mig lige nu og her. Det er et nummer, der er gået fuldstændig viralt igen, takket være TikTok. Er du klar til at scrolle med på noget Kylie Minogue og Can't Get You Out of My Head?
1: Det her er

nummeret, der sendte mig over i den musikalske skammekrog. Jeg hedder Anna Wien. Der var ikke en eneste af dig, dine medlytter, som sendte det her bud ind i indbakken til Music Match, hvor du og jeg selvfølgelig forsøger at vælge den samme sang, kogen ud fra et enkelt ord, som i dag var out. Til gengæld så er der et nyt ord og en ny dag, der venter på os i morgen, og jeg glæder mig til at lege med dig. Og nå ja, så har vi da vist også noget andet vigtigt på paletten, for der er stadig to billetter til Chili-koncerten den 19. december, og det er hos mig, det foregår. Jeg er færdig lige om akkurat 25 minutter. 20 minutter faktisk, så det sker lige om lidt. Hold telefonen klar.

0: The Voice.
1: Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde.
2: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
3: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
4: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sinful.dk.
5: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
6: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter. Kun 3 kroner per dåse. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
8: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
9: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine

0: kunder. Gør som mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
1: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
2: For helvede, mand, ikke igen!
3: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
4: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
5: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
4: Hvad?
5: Jeg kører du bil, når du kører bil.
6: Været præsenterer sig skor.dk, stedet hvor du kan finde en at dele de lune netter med.
7: I dag bliver det mest skyet med spredte byer og lokaltorden, men også lidt sol. Temperaturerne ligger mellem 15 og 20 grader.
8: Programmet præsenterer sig 3F for dig, der er faglært eller ufaglært.
9: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
10: The Voice.
11: Skal du med til Jilly Royal Arena?
12: Ring nu.
11: 70 20 10 49.
13: Kommer du i radioen, finder du

0: The Voice.
1: Her kan du vinde billetter til Chili i Royal Arena.
2: Vi har sagt de magiske ord. Telefonerne er rødglødende. Jeg hedder Anna Wien, og det er altså i den her uge, at du kan vinde to billetter til Chili den 19. december 2026. Sammen med os her på The Voice, og selvfølgelig All Things Live. Du har bare skulle ringe ind, når vi har sagt til. Det er altså lige nu, vi finder ugens anden vinder, den allerhurtigste på telefonen. Nu prøver jeg lige at trykke. Lad os se, hvad der sker, når jeg gør sådan her. Hallo?
3: Hej, du snakker med Jimmy.
2: Hej Jimmy, det er Anna Wien her fra The Voice.
3: Hej Anna.
2: Nå, hvordan har du det egentlig, Jimmy?
3: Fremragende.
2: Er det en god dag?
3: Ja, det synes jeg. Jeg har lige været til fys og alt muligt lækkert, så der er styr på skulderen.
2: Der er styr på skulderen?
3: Yes.
2: Nå, men det er jo godt, fordi du skal sgu da på gang i bas sammen. Du er en vinder!
3: Woo! Yes, man. Sådan.
2: Det var godt, vi lige fik styr på den skulder der, når nu du skal ind og se Chili i Royal Arena 19. december, Jimmy.
3: Det blev amazing.
2: Ja, det gør det da, for fan. Jimmy, hvem skal du med?
3: Jamen, jeg tror, det bliver min bror igen. Jeg har med ham næsten alle gange. Tomorrowland og
2: det alle mulige andre ting. Jimmy, var det også dig, der vandt Tomorrowland-billetterne dengang?
3: Det var sidste år, ja.
2: Hold nu, Kavle, du har så en heldig bror.
3: Ja, det synes jeg også selv, ja. Men han er en god bror.
2: Ja, det er godt. Og ved du hvad, du er også en god bror for at invitere ham med til sådan en til løjerne her. Vi sender dig to billetter, og så må du bare have den dejligste dag, Jimmy. Tusind tak, fordi du ringede.
3: Tak alligevel, og fedt program.
2: Tak for dig, mand. God dag til dig.
3: Selv. Hej.
2: Hej. Og der er altså billetter igen i morgen, så det er bare at holde dig klar på telefonen 70 20 10 49, når vi siger til.
0: Chili i Royal Arena præsenterer så All Things Live. Og Danmarks Radio nummer 1, The Voice.

0: svenskere kan være bedre end en. Og her er det Robin og Sara Larsson, som er gået sammen på det her fantastiske nummer Talk To Me. Nu er jeg færdig med at tale til dig. Til gengæld så står der en frisk fra fad. Dejlig kvinde klar til at tage over på knapperne. Det er Ada Henriksen. Jeg hedder Anne Wien. Det har været en sand fornøjelse, og jeg glæder mig allerede til at være tilbage igen i din øre i morgen fra klokken 9. Lige om lidt Mr. Teddy Swims. Mr. Teddy Swims? Ja, med Mr. Know It All. The Voice.
1: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful. På sinful.dk.
2: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
3: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgæver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
4: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, byg med, ikke farmatører.
5: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
6: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
7: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
8: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
9: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
13: Ukendt vare på pakkehylden.
14: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
15: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk. Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
16: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
17: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
13: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
18: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.

0: på FM, DAB Plus og på den nye app Rio.
1: Velkommen her og rigtig glædelig første efterårsdag. Det skal blive så hyggeligt de næste to timer. Det skal jeg nok sørge for. Jeg trykker nemlig play på de allerstørste hits frem til klokken to. Jeg hedder Anna Henriksen. Du kan glæde dig til Amina, Annika og Slater med

0: Fredag, dagens.
1: Det kan man jo gøre, hvis man har lyst til at glemme tid og sted, og måske glemme, hvor koldt og mørkt det efterhånden er blevet udenfor. Det er ikke kun fordi, at det er den første officielle meteorologiske efterårsdag, men det er også en lille smule derfor. Jeg er virkelig blevet bevidst om det, at nu går vi altså ind i en form for cuffing season, fall girl era. Der skal en masse chai latte i koppen. Der skal ses en masse gode serier på Flimmeren, og jeg er personligt havnet i noget ret eksotisk og meget amerikaniseret reality. Jeg har nemlig fået hentet en streamingtjeneste ned. Endnu en, tænker du måske, til mit smart TV. En streamingtjeneste, der hedder Pay You. Og inde på den, der kan man både se sådan noget Real Housewives of Beverly Hills og den slags. Men du kan også se noget andet. Noget, der foregår på vandet. Noget, der foregår langt væk fra det kolde nord. Det skal vi snakke lidt mere om. Allerførst, Lamine og Annika, hold mit tempo. Velkommen.

0: forvejen. Nelly har den her altid god til lige at skrue temperaturen op sådan tirsdag middag. Her på The Voice. Du er med mig, jeg hedder Anna Hendriksen, og det er jeg så glad for. Noget, jeg bruger til at sådan skrue lidt op for varme og hygge mig lidt ekstra her, når man går ind i efteråret, det er med en masse streaming. Og jeg er faldet over en helt ny app. Den hedder Hayu, og den har jeg downloadet til min smart TV, fordi at der er en reality-serie derinde, som jeg ikke kan finde nogen andre steder. Og det er den perfekte form for eskapisme, fordi det er ren feriefølelse lige derhjemme i min stue i Valby. Det hedder Below Deck. Og det foregår jo altså ja, en form for underdækket, ikke? Så du følger sådan en masse unge mennesker, som rejser rundt på diverse luksus-yachts. Vi er både i det græske øhav, vi er rundt omkring Kroatien, Ibiza, Australien, you name it. Det er dejligt eksotisk, det er dejligt lunt. Der sker masser af drama på sådan en båd der. Og ja, der foregår også ting under dynen om natten. Og så vi ser, at de ellers bare en masse andre rige mennesker, som holder ferie og bestiller lidt for mange drinks, mens de er ude og sejle. Kæmpe anbefaling herfra. Især fordi, at jeg nu endelig har fundet en serie, som har 33 sæsoner og 500 afsnit i alt. Det er næsten for godt til at være sandt, hva'? Giv det et lille skud. Det var en anbefaling herfra. Også til at blive hængende lige her hos mig, fordi jeg har en artist på vej, som bruger en helt særlig blomsterblads metafor til hendes nye album. Hør, hvem det er om lidt.
1: Er du Gilly-fan helt ind i hjertet?
2: Så er det nu, du skal lytte med.
3: Gilly indtager Royal Arena den 18. og 19. december, og du kan vinde billetter hele ugen her på The Voice. Min baby boss,
1: vinderchancerne er alle hverdage mellem 7 og 17.
3: Når vi siger til, ringer du 70 20 10 49.
1: Kommer du ud i radioen, vinder du 2 billetter til Gilly i Royal Arena lørdag den 19. december.
3: Gilly i Royal Arena præsenterer sig All Things Live.
4: Fantastisk, kom her!
3: Danmarks Radio nummer 1, The Voice.
5: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med menu-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i menu.
6: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 95 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakksmør eller smørbar til 12 kroner. Mæril, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
13: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
14: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
15: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
14: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
2: Kom til Super Zumba i Stark. Ej vel. Ingen Zumba, bare nogle super duper dage i Stark med super duper priser. Så super duper, vi holder lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk. Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nike får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nike-butikkerne og på Nike.dk.
16: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter, kun 3 kroner per dåse. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.

Hate That I Made You Love Me, en rigtig dejlig sang fra Ariana Grandes nye album, Petal, som hun har en helt særlig forklaring på, hvorfor hedder Petal, altså blomsterblad. Hun mener nemlig, det her album og sangene derfra, de er sådan udsprunget af selv nogle meget tørre og hårde og ja, svære tider. Lidt ligesom, at en blomst med blomsterblade kan komme op af selv de mindste sprækker, selv det tørreste, mørkeste asfalt. Så noget i den der dur har altså inspireret Ariana Grande til det her nye album. Giv den et lyt, men allerførst bliv hængende her, fordi jeg har en ny sang fra Mille på vej til dig. Allerførst, Olivia Dean. Rigtig glædelig tirsdag.

Mille gør noget, og hun har gjort noget. Noget ret vildt og noget ret spontant. Hun har tænkt sig at holde en koncert om bare 9 dage. Selvfølgelig. Og så smed hun lige billetterne til salg i går. Og billetterne, de er stort set alle sammen revet væk. Hun har nemlig tænkt sig for første og måske eneste gang at opføre sin nye EP Vær og Elske live fra start til slut. En EP, hvor denne her sang Gør Noget altså også er på. Det bliver en intim og helt særlig oplevelse. Og Mille lover altså også, at der er nogle helt særlige overraskelser undervejs. Så rigtig god tur, hvis du var en af dem, der fik dig nogle billetter. Ja, og ellers held og lykke med at skaffe dig nogen. Hvis du bliver hængende her, så giver jeg dig Bebe Rexha og Faithless lige efter Lady Gaga.

0: Hold da magle, en banger på en tirsdag middag. Bibi Rexha og Faithless, gode gamle beats. Det her, det var New Religion. Der bliver masser af bangers i Royal Arena, når kalenderen siger 19. december. Og det skyldes en helt særlig artist. Han hedder Jilly. Han giver nemlig en koncert. En koncert, som vi har to billetter på højkant til dig og din kammerat lige her på The Voice. Bliv hængende, så skal jeg nok fortælle dig, hvordan du får fingrene i dem. The Voice.
1: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
2: For helvede, mand, ikke igen!
3: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
4: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe i trafikken er vejen frem fælles.
5: Skru op for spænding.

0: Sunes Multiservice.
1: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
0: Sunes Multiservice.
1: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
2: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
1: Hvad?
2: Jeg kører du bil, når du kører bil.
3: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
4: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu, alt til dit kæledyr.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Været præsenteres af Superdæk. Vi holder dig køreklar i al slags vejr.
7: I dag bliver det mest skyet med spredte byer og lokaltorden, men også lidt sol. Temperaturerne ligger mellem 15 og 20 grader.
8: Programmet præsenteres af Fødselsdag i 365 Discount. Vi ses i butikken.

0: The Voice.
1: Her kan du vinde billetter til Chili i Royal Arena. Det er lige præcis de der dage, hvor du kan skaffe dig to billetter til dig og måske din bedste kammerat, din kæreste, din mor, din nabo. Det er helt op til dig. Alt du skal gøre, det er at lytte rigtig godt efter i radioen al hverdag denne her uge mellem 7 og 17. Fordi det kan ske når som helst, at der er nogen, der beder dig om at ringe ind 70 20 10 49. Er du først igennem på telefonen, jamen så er det altså dig, der skal ind og give den gas i Royal Arena sammen med All Things Live 19. december. Så sæt lige væk ud til i morgen klokken 7 og hold lige radioen kørende her på The Voice. Held og lykke!
0: Chili i Royal Arena præsenterer så All Things Live og Danmarks Radio nummer 1, The Voice.

St. John's Roses til din tirsdagmiddag her på The Voice. Jeg hedder Anna Henriksen, og jeg har sådan lyst til at tage en tur sydpå. Jeg håber, du vil med mig. Vi skal til et land, hvor Morten Breum og Jilly faktisk bor, men hvor Benjamin Hav efter sine aldrig

weather. Jeg håber, din tirsdag den er rigtig, rigtig dejlig. Jeg skal nok sørge for mere musik til dine ører. Lige om lidt, det bliver med en kvinde, som har sørget for et legendarisk soundtrack til denne her sommer. Der har været masser af glimmer, delfiner og farver og dans, når man har været i selskab med en never ending midnight sun. The Voice.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.
2: Fødselsdag i 365 Discount. Derfor får du et kilo cheese i skyr til 19 kroner. En liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
3: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte.

0: fejl sker, også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I dagens bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
3: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme. Ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Oplæg. Det er Sune.
8: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
7: Hvad?
8: Jeg kører du bil, når du kører bil.
9: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
12: Vælg arbejdstøj fra Blokletter. Når kvalitet betyder alt.
13: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
14: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
15: For helvede, mand, ikke igen!
16: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
17: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.

0: The Voice på FM, der plus og på den nye app Rio.
1: Jeg håber, årets første efterårsdag har været rigtig god ved dig indtil videre. Det er i hvert fald det, kalenderen siger. Uanset hvad, glædelig tirsdag og glæder dig til en masse hits. Her hos mig den næste time. Jeg hedder Anna Henriksen. Den nye fra Minds of 99 venter lidt Rosa og Arti Artits. Og lige her,

0: skulle tage at gøre. Det er drønhyggeligt sådan tirsdag middag her på The Voice. Jeg hedder Anne Henriksen, og jeg skal nok spille masser af hits for dig den næste lille time. Nu til noget, jeg virkelig har glædet mig til. Et band, som efter sigende skulle skrive Danmarks historie ved netop at have annonceret hele 4 stadionkoncerter næste år. 2 af dem i Horsens og 2 af dem i Parken i København. Det er på fredag, at det officielle billetsalg begynder til The Minds of 99. Og skulle vi ikke lige starte den her time af programmet ud med at lytte til deres nye 9 mm.
1: Voice Choice. Det her er Voice Choice.
2: Lad

0: Breaking Me fra Topic. Måske er tirsdag sådan lidt en ligegyldig dag for dig. Sådan lidt kedelig, du ved. Det er hverken den der friske start på ugen som en mandag, men det er heller ikke særlig tæt på weekenden. Det er ligesom bare en dag, der er der. Men jeg kan så fortælle dig, at for min kollega Gry, så er tirsdag måske den bedste dag på ugen, fordi hver tirsdag aften og torsdag i øvrigt, mellem 20 og 22, der kommer hun her ind i studiet. Så tænder Gry for det blå lys, og så giver hun altså dig noget sindssygt lækkert i ørerne i form af det allerbedste kuraterede urban musik fra det store udland, men så sandelig også herhjemme fra Danmark. Det hedder The Voice Urban, og du kan altså lytte til det både tirsdag og torsdag lige her på The Voice mellem 20 og 22. Og kan du godt lide urban musik, så forestiller jeg mig også, at du ret godt kan lide Gilly. Og så er det jo heldigt, at jeg har både ham og Lamin på vej til dig i playlisten. Og prøv at høre her.
1: Er du Gilly-fan helt ind i hjertet, så er det nu, du skal lytte med.
2: Gilly indtager Royal Arena den 18. og 19. december, og du kan vinde billetter hele ugen her på The Voice.
1: Vinder chancerne alle hverdage mellem 7 og 17.
2: Når vi siger til, ringer du 70 20 10 49.
1: Kommer du i radioen, vinder du to billetter til Gilly i Royal Arena lørdag den 19. december.
2: Gilly i Royal Arena præsenterer sig All Things Live. Fantastisk kommer af. Og Danmarks Hitradio nummer 1. The Voice.
3: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
4: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
6: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
7: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
8: Sunes Multiservice.
9: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
8: Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten.
9: Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik.
8: Det er Sune.
10: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
8: Hvad?
10: Jeg kører du bil, når du kører bil.
11: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
12: Wow!
11: Ja,
12: wow.
11: Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
12: Ja.
13: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%.
16: Gør sommeren mere sindfuld
15: på sinful.dk.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe i trafikken er vejen frem fælles.
19: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
20: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
21: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
22: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus.
0: I Dals Bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 95 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
23: For helvede, mand, ikke igen!
24: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.

129 millioner kroner lykkedes det Olivia Rodrigo at indsamle, da hun afholdt sin første kvindevelgørenhedsfestival i lørdags. Det er virkelig, virkelig sejt gået. Hvis du bliver hængende lige her, så har jeg lidt indie på vej til dig fra Malcolm Todd. Men allerførst, så synes jeg, du skulle tage og skrue op for den her kæmpe banger. Lamin Chili, vær på. Rigtig glædelig tirsdag.

rigtig hårdt for sådan en god indie-slasker her, som Malcolm Todd leverer, så tror jeg, du bliver rigtig begejstret for det Somber-nummer, som jeg har fundet frem til os to som det næste. Jeg hedder Anna Henriksen, allerførst 7 år tilbage i tiden sammen med Regards. Det her er Ride It. Til din tirsdag.

0: kalder sig Somber, og han laver vanvittig dejlig musik. For eksempel den her Homebreaker til din tirsdag, på hvor du har det dejligt derude. Der er en dejlig Taylor Swift-sang på vej til dig. Hun blev på en eller anden måde nævnt mellem linjerne, da ekskæresten Harry Styles gav koncert i Madison Square Garden for nylig. Hør hvordan om lidt. The Voice.
1: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
2: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 95 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
5: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
6: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I dagens bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
7: Sunes Multiservice.
8: Ja, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
7: Sunes Multiservice. Sorry, jeg er lige midt i frokosten. Tilbud?
8: Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik.

0: ses på fredag.
1: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere. Vejret præsenteres af Superdæk. Vi holder dig køreklar i al slags vejr.
2: I dag bliver det mest skyet med spredte byer og lokaltorden, men også lidt sol. Temperaturerne ligger mellem 15 og 20 grader.
3: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 Discount. Vi ses i butikken.

0: En lille country ting fra Taylor Swift.
1: I knew it, I knew you.
0: Og engang så kendte hun i hvert fald Harry Styles rigtig godt. De datede, de var kærester. Og derfor så var det også lidt grineren, da han optrådte i Madison Square Garden for nylig og råbte ud til publikum, at Madison Square Garden jo ikke kun er kendt for Champion Knicks, men altså også er kendt for at afholde bryllupper. Ja, publikum, de elskede det. Lille Swiftie-reference der.

0: eftermiddag. Men altså, hiver os tilbage til nullerne. De gode 8 mile day på denne her Lose Yourself. Jeg hedder Anna Henriksen. Jeg har stadigvæk lige et par hits i ærmet. Ed Sheeran, Nordkata og Christoffer er på vej. Men jeg slipper dig altså heller ikke, før jeg har fortalt dig, hvordan du kan vinde 2 koncertbilletter til Chili i Royal Arena sammen med All Things Live. Det er den 19. december, du skal sætte kryds i kalenderen. Og så skal du ellers bare holde radioen kørende her på The Voice. Alle hverdag denne her uge mellem 7 og 17, der har du også chancen for at stikke af med 2 billetter. Du skal bare ringe ind 70 20 10 49, når vi siger til. Og min ven, det kan være når som helst. Så hold lige radioen tændt her. Held og lykke.
1: Chili i Royal Arena præsenterer så All Things Live.

0: Azizam, og på den så danser vi videre ud i den her tirsdag, der lige om lidt bliver til en eftermiddag. En eftermiddag, som du skal tilbringe i det allerbedste selskab hos Gry. Og jeg lover dig, hun har pakket playlisten med alle de største hits, så du kan godt glæde dig. Jeg hedder Anna Henriksen, og jeg håber, at du har det rigtig dejligt derude. Lov mig lige at passe godt på dig selv. Til vi to, vi lyttes ved igen i morgen kl. 12. The Voice.
1: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
3: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
2: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
4: Lige nu i Rema 1000. Schulstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB. Rejs med.
6: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
7: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
10: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F, og lad os hjælpe dig med et løntjek.
11: Fødselsdag i 365 Discount. Derfor får du lurpakksmør eller smørbar til 12 kroner. Mæril, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
12: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
13: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
14: Kom til Superduper-dage i Stark med Superduper-priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. 5 liter Gori træbeskyttelse, 495 kroner. Bosch Arco skruemaskine, 685 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
15: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 95 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: på FM, DAB Plus og på den nye app Rio.
1: Så blev klokken 14 på den her dejlige tirsdag eftermiddag. Og det betyder nu, at vi to kan tage hul på 3 timer i hinandens selskab. Jeg hedder Gry og har sat mig godt til rette her i studiet med en varm kop kaffe og masser af hits. Vi starter med Alex Warren.
2: Danmarks Hitradio nummer 1.

0: because it's you.
1: Bella K.
0: I love it, I love it, I love it.
1: Her på din tirsdag eftermiddag, også min for den sags skyld. Vores allesammens tirsdag eftermiddag. Jeg hedder Gry, og jeg er trådt i studiet, klar til at sørge for, at du har noget god musik at lytte til i løbet af de næste 3 timer. Hele vejen ind til klokken 17, der skal vi hygge os. Og en kæmpe ting, Skud i tågen, er simpelthen tilbage fra den 1. september i dag. Der skal vi lege den sværeste quiz i verden. Det er alle hverdage klokken 16. Så jeg ved, der har siddet nogle utålmodige lyttere og ventet, og i dag er simpelthen dag. Derudover, der skal vi kigge lidt ud i den store verden. Der er nogle koncerter, vi skal forbi. Der er nogle billetter til Chili, som vi også skal snakke lidt om. Det kan man altså score sig, hvis man spidser sine ører og lytter rigtig godt med her på The Voice i løbet af denne her uge. Derudover, så vigtigst af alt, er der jo den gode musik, som er klar til dig. Jeg skal sådan set bare trykke play, og det tror jeg gør på Kongs og Cooking on 3 Burners. Det her

0: Everything, Pitbull, Neil, Afrojack og Nea. Man skulle nærmest tro, det var fredag. Det er det ikke. Det er bare en tirsdag eftermiddag. Dog, så er det den 1. september. Første dag her i efteråret. Og det betyder, at ude ved vores kaffemaskine her på The Voice, der er der blevet lagt nogle nye kapsler. Vi er trådt ind i efteråret, og derfor er der selvfølgelig pumpkin spice tilgængeligt. Det er der rigtig mange, der har været virkelig, virkelig glade for. Jeg har ikke sådan den store mening om det, men da jeg lavede mig en kop kaffe, som ikke var pumpkin spice, og duftet til, den skal jeg ellers love for, at den stinker af kanel. Så dem, der er rigtig glade for, at vi trådte ind i efteråret, synes, det er hyggeligt med alle de flotte farver og store halsterklæder og pumpkin spice. De kan være rigtig glade, vi andre. Jamen, vi er jo så tvangsindlagt til det, uanset om vi kan lide det eller ej. Masser af god musik er du ikke tvangsindlagt til, men det er et rigtig godt tilbud. Vi skal blandt andet forbi noget Ygal. Vi skal forbi Rune Rask, og så ligger der også lidt Harry Styles og venter på dig. Alt det, hvis du bliver hængende lige her på kanalen.
1: Er du Gilly-fan helt ind i hjertet?
2: Så er det nu, du skal lytte med.
3: Gilly indtager Royal Arena den 18. og 19. december, og du kan vinde billetter hele ugen her på The Voice. Min baby boss,
1: vi er i Milano. Vinder chancerne alle hverdage mellem 7 og 17.
3: Når vi siger til, ringer du 70 20 10 49.
1: Kommer du i radioen, vinder du to billetter til Gilly i Royal Arena lørdag den 19. december.
4: Business illegal, risiko minima.
3: Gilly i Royal Arena præsenterer sig All Things Live.
4: Fantastisk kommer.
3: Danmarks Radio nummer 1. The Voice.
5: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
6: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
8: Hvad for noget?
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterien.
12: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
13: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
14: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Nilfisk højtryksrenser 745 kroner. Carhartt t-shirts 205 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
15: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
16: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
15: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
17: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
19: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller, så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.
20: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
21: Danmarks hitradio nummer 1. The Voice.

0: tilbage.
1: En som dig, Rune Rask, Hampenberg, Blæst, Adam og Back to Back. Altså, Rune Rask er mest kendt som en del af trioen Suspekt, hvor det er ham, der producerer. Og når han så udgiver i sit eget navn, så er det selvfølgelig også som producer eller DJ, om man vil. Og det giver nogle ret fede muligheder for netop at hive alle mulige forskellige artister med, præcis som han har gjort her. Altså, DJ-kollegaen Hampenberg, Sara Sofie, forsangeren fra Blæst, den svenske rapper Adam og ikoniske Back to Back, og dem er vi altså nødt til lige at give lidt ekstra kærlighed. Dem kender du nok bedst fra den her sang. Kæmpe banger. Der er vi altså tilbage i 1997 her. Ja, den bliver aldrig gammel. Det samme sag har den franske DJ Ygel gjort på hans seneste album 21, hvor der er altså hele 28 forskellige artister med, blandt andet Emile Angel og Aldrinate, som du får lige her på Moving to the Sun.

0: The Voice.
1: Her kan du vinde billetter til Chili i Royal Arena.
2: Alle hverdage i denne her uge, der er der altså billetter til Chilis koncert lørdag den 19. december i Royal Arena på Highcats. Og hvis du kunne tænke dig at blive den heldige vinder, hvis du kunne tænke dig at score dig to billetter, så skal du altså spidse dine ører. Du skal lytte med i hverdagen mellem kl. 7 og kl. 17 på et eller andet ubestemt tidspunkt. Så hører du ring nu lyden. Og lige så snart vi siger til, lige så snart den lyd spiller, så skal du skynde dig at ringe 70 20 10 49. Hvis du er hurtig, og hvis du kommer igennem til studiet, jamen så er det dig, der skal ind og synge med på de utallige hits, som den her kæmpe stjerne, han har lavet. Spids dine ører lidt rigtig godt med mellem kl. 7 og kl. 17 i hverdagen, og så hold telefonen rigtig tæt på.
0: G i Royal Arena præsenterer så All Things Live, og Danmarks Radio nummer 1, The Voice.

Harry Styles, American Girls, her til din tirsdag eftermiddag. Dejligt, du har tunet ind her på The Voice. Hvis du bliver hængende, så er der ikke bare American Girls, men faktisk girls fra hele verden på vej til dig. Cat's Eye ligger og venter. Rapper i top sakker, de er ikke til blå lys. De er så, de bare krakker, de er... Det blå lys er tændt. Hver tirsdag og torsdag for 20 giver Gry dig det fedeste rap.

0: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Du skriver under her og nu. Selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
3: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
4: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
5: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
4: Hvad?
5: Jeg kører du bil, når du kører bil.
6: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
5: Smart Eyes.
7: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
8: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
9: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 95 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Halløj, halløj. Asbjørn fra AC her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio.

Cat's Eye, som består af amerikanske Daniela og Lara og Megan fra Hawaii. Der er Manon fra Schweiz, der er filippinske Sofia og Yunche fra Sydkorea. Og de har taget os med storm, de har taget Danmark med storm, faktisk hele verden. Men især Danmark gik det virkelig, virkelig hurtigt, da billetsalget til deres kommende koncert gik i gang. En time tog det for dem at udsælge Royal Arena. Det er altså den 17. september, at de kigger forbi. De næste artister, det er nogen, man har kunne opleve på diverse festivaler i løbet af sommeren, selvom Lamine han ikke har været sådan helt vildt til stede. Til gengæld så gav han jo en både surprise-koncert, hvor han annoncerede et surprise-album. Det skal vi altså besøge. Vi tager Lamine og Annika

det her. Love is Wicked, Brick and Lace. Det var et af de numre, som for alvor gjorde mig musikinteresseret dengang. Jeg var en endnu mindre lort, end jeg er i dag. Mit navn er Gry, og vi skal videre til noget nyere musik 2026. Vi er fat i Tame Impala. Det her, det er Loser.

0: Gem dit nummer, det er Burhan G og Medina, som her i år tog os lidt ved næsen ved at simpelthen udgive det her nummer sammen. Det var rigtig dejligt at høre fra dem igen. Så dejligt, at jeg godt har sådan en lille drøm. Jeg har et lille ønske om, at de måske kunne tænke sig at udgive en fuld EP på et tidspunkt. Det tror jeg i hvert fald, der er mange, der vil være glade for. Mit navn er Gry, jeg er med dig ind til klokken. Den bliver 17, klar til at spille meget mere god musik for dig. Blandt andet noget Timber City, lidt Slater, eller hvad med den nyeste fra Kundo? The Voice.
1: Vordingborg-køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Træner du for mavemusklerne? Eller for det store smil bagefter? Uanset hvad dit mål er, kan du nå det i Pure Gym. Meld dig ind i dag og få 50% rabat på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym good.
4: Lige nu i Rema 1000. Gyld, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
8: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: For helvede, mand, ikke igen!
11: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
12: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
13: Du har mistet dit job.

0: ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
1: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
2: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
3: Du lytter til Danmarks Radio.

0: The Voice på FM, der plus og på den nye app Rio.
1: Det er tirsdag eftermiddag. Klokken den har passeret 15, og du lytter til The Voice sammen med mig. Jeg hedder Gry, og jeg er med dig i de næste 2 timer. Klar til både at lege skud i tågen klokken 16 og

Baby Doll, Dominic Fike. Det er her til din tirsdag eftermiddag, hvor vi vender øjnene hjem imod Danmark. Vi skal have fat i en artist, som egentlig oftest blev spillet i det blå lys, når The Voice Urban rykker ind her på kanalen. Han hedder Kundo, og i løbet af det seneste års tid, så har han altså fået smidt sig lidt ind på The Voice, blandt andet i selskab med Casey på nummeret Adrenalin. Der er sket noget. Han har altså rykket lidt mere væk fra det blå lys, væk fra The Voice Urban, og direkte ind her om eftermiddagen. Han har lige nu Danmarks allerstørste hit. Og det er muligvis på grund af de to dygtige producere, Vera og Marius Iversen. De tre i forening, de kan noget helt særligt. Her med en lille hyldest til Shenmue, den aarhusianske bar. Vi skal høre Kundo.

0: 2018. Det er The Middle, Seth Gray og Maren Morris lige her til din tirsdag eftermiddag. Det er i den her uge, alle hverdage, at du mellem klokken 7 og klokken 17 har mulighed for at score dig billetter til Gillys koncert lørdag den 19. december i Royal Arena. Hvordan du får fingre i billetterne, det kan du høre meget mere om lige her.
1: Er du Gilly-fan helt ind i hjertet?
2: Så er det nu, du skal lytte med.
3: Gilly indtager Royal Arena den 18. og 19. december, og du kan vinde billetter hele ugen her på The Voice. Min baby boss,
1: vi er i Milano. Vinder chancerne alle hverdage mellem 7 og 17.
3: Når vi siger til, ringer du 70 20 10 49.
1: Kommer du i radioen, vinder du to billetter til Gilly i Royal Arena lørdag den 19. december.
3: Gilly i Royal Arena præsenterer sig All Things Live. Fantastisk for mig. Og Danmarks Radio nummer 1, The Voice.
4: Hos Smart Eyes får du lige nu to for en på briller med styrke. Vælg to par og få det billigste par med i købet. Du får to par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
5: For helvede, mand, ikke igen!
6: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
7: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærild, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
8: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
9: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
10: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør som mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
11: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nike får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nike-butikkerne og på Nike.dk.
12: Denne uge til nettopris. Brunch i bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
13: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
14: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
15: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, VH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
16: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
17: Sunes Multiservice. Sorry, jeg er lige midt i frokosten.
16: Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
18: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
16: Hvad?
18: Jeg kører du bil, når du kører bil.
19: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.
20: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
21: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I dagens bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
22: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne.
0: Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.

er dansker, som ikke har levet under en sten jamen de sidste 2 år, så kender du nok godt hende her. Men for god ordens skyld, lad os lige få præsenteret. Det er Annika her på Desperado. Mit navn er Gry, og vi skal videre til nogle andre dygtige damer. Nogle dygtige damer, som i lang tid i diverse engelske og amerikanske medier blev stillet meget op mod hinanden. Det var som om, at der blev kastet brænde på et bål, som bare hed, at de to, de skulle beefe. Det har de på mange måder lukket fuldstændig ned for ved at lave et nummer sammen. Charlie XCX og Lord, det her er Girl So Confusing.

0: The Voice.
1: Her kan du vinde billetter til Chili i Royal Arena.
2: Skal du med The Voice ind og scrolle med på muligvis Danmarks største hits, lavet af en af Danmarks aller største artister? Jamen, så er det i den her uge, at du skal spidse dine ører og lytte rigtig godt med her i radioen. Mellem klokken 7 og klokken 17 i alle hverdage i den her uge, er der altså mulighed for at score sig to billetter. Det er til hans koncert lørdag den 19. december i Royal Arena. Spids dine ører, og på et eller andet tidspunkt, så hører du ring nu lyden. På et eller andet tidspunkt, så siger vi til, og når vi gør det, så ringer du 70 20 10 49. Og hvis det er dig, der kommer igennem til studiet, jamen så er det dig, der har scoret dig to billetter til Chili i Royal Arena.
0: Chili i Royal Arena præsenterer så All Things Live og Danmarks Radio nummer 1, The Voice.

Det er lidt smukt at kunne få lov til at præsentere Nick & Jay her i 2026. Og ikke med throwback, men med et sprit nyt nummer. KBH, en hyldest til vores elskede hovedstad. Hvis du kunne tænke dig at se lidt mere til dem, så hop ind på vores Instagram, TheVoice.dk, eller vores TikTok. Der er masser af klip fra da de gæstede morgenshowet The Voice AM. Mit navn er Gry, og hvis du bliver hængende her, så skal vi blandt andet forbi den uges Voice Choice og snakke lidt om stadionkoncerter. The Voice.

0: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler. Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
2: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
3: For helvede, mand, ikke igen!
4: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
5: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
6: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
7: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Men Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
8: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
7: Hvad?
8: Jeg kører du bil, når du kører bil.
9: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.
10: Været præsenteres af Superdæk. Vi holder dig køreklar i al slags vejr.
11: Været i dag bliver mest skyet med spredte byer, der lokalt kan være med torden. Vi får temperaturer mellem 15 og 20 grader og lidt til frisk vind.
12: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken. The Voice. Danmarks hitradio.

0: ham her, Somber. Han har lige annonceret tur i 2027. You Are The Reason Tour. Og ved du hvad? Han kommer simpelthen forbi Danmark. Turnéen den starter i Oslo i Norge den 8. maj og slutter i London den 22. juni. Og den 13. maj, så kigger han altså forbi Danmark, når han gæster Royal Arena. Hvis du kunne tænke dig at komme afsted til den koncert, så starter billetsalget på fredag den 4. september kl. 10. Nogle andre, der også sætter billetter til salg fredag den 4. september kl. 10, det er kunstnerne bag denne uges Voice Choice. Vi skal have fat i The Minds of 99, som spiller to koncerter på Horsens Stadion og i Parken. To koncerter begge steder i juni 2027. Men du får dem lige her i radioen denne uges Voice Choice. Det her, det er 9 mm.
1: Ugens Voice Choice. Det her er Voice Choice.

et af verdens bedste Rihanna-numre. Og i går, den 31. august, så skrev hun altså verdenshistorie, da hendes sang Only Girl in the World rundede 2 milliarder streams. Og hun har altså nu, som den første kvindelige artist nogensinde, 8 sange med over 2 milliarder streams. Det er flot, men jeg bliver også en lille smule bitter i at tænke, Rihanna, kom nu, kan vi få noget ny musik? Det vil være rigtig dejligt. Du har en sød familie, nogle flotte børn og et kæmpe imperie af både makeup og undertøj, men musikken, Rihanna, ville det være for meget at bede om, hvis du lige kom med noget mere af det. Either way, den næste artist, hun kunne sgu også godt på sigt være en stærk contestant til at få så mange streams, hvis i hvert fald man kigger ud mod hendes lysende fremtid. Vi har fat i Tyler. Det her er Is It Love?

0: Ivrig, vi her fra Artie Arte, tirsdag eftermiddag på The Voice, hvor klokken så småt er på vej mod 16. Og meget passende at spille det her nummer, der sidder nemlig to ivrige mennesker herinde i studiet. Jeg er her, og så har jeg jo fået mig en ny praktikant i det næste halve år. Hun hedder Kamma. Hej Kamma.
1: Hej.
0: Er du klar til, at vi skal lege skud i togen?
1: Jeg er simpelthen så klar, som jeg aldrig har været.
0: Det bliver jo en form for ilddåb. Lad os se, hvordan det går. Der er i hvert fald rig mulighed for at skyde med i den sværeste quiz i verden. Så gør ammunitionen klar, og så skyder vi lige rundt om hjørnet.
2: The Voice. Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
3: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
2: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
4: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
5: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
6: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
7: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
8: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærild, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
9: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
10: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
11: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
12: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
13: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
14: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
15: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
16: Lidl fejrer fødselsdag. Fra søndag får du en ramme sodavand til kun 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Lidl, det betaler sig.
17: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
18: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
19: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
20: FM, der plus, og på den nye app Rio.
0: Så er klokken lige ved at ramme 16, og det betyder selvfølgelig, at vi skal til at lege den sværeste quiz i verden. Skud i tågen er tilbage efter en dejlig lang

0: Og nu skal der skydes i tågen.
1: Så skal vi til det, min ven. Den sværeste quiz i verden er klar i din radio. Det er skud i tågen. Quizzen med det umulige spørgsmål. Quizzen, der er så svært, du er nødt til at gætte dig frem. Eller rettere sagt, så er du selvfølgelig nødt til at skyde i tågen. Alle kan være med, og man kan skyde lige så mange gange, man har lyst til. Det kan man gøre på telefonen 70 20 10 49, eller ved at hoppe ind på Instagram TheVoice.dk. Der sidder min dygtige praktikant Karma klar til at samle skud ind. Og hvad er det så for et umuligt spørgsmål, vi skal ramme blæskud på i dag? Nå, dagens umulige spørgsmål er, hvad er der 22 af i Danmark? Hvad er der 22 af i Danmark? Den må du lige tykke på, og så kom med et skud ind på Instagram TheVoice.dk eller giv et kald på 70 20 10 49. Hvad er der 22 af i Danmark?
0: Det er Gry på The Voice, og nu skal der skydes i tågen.

0: Ja, tak. Jamen, I er da fuldstændig klar til skud i tågen der. Det var gode dage, gode drinks fra alle midten, og jeg synes, der tegner til at blive en rigtig god omgang af skud i tågen. Det er skønt at være tilbage. Dagens umulige spørgsmål er, hvad er der 22 af i Danmark? Og jeg synes faktisk, at vi skal starte over hos Kamma, min dygtige nye praktikant. Kamma, vil du lige ridse op, hvad der er landet inde på Instagram? Bare giv mig et par stykker af dem. Hvem har skudt derinde, og hvad er det skudt på?
1: Yes, jamen det vil jeg gerne. Katja, hun har skudt på 22 hospitaler.
0: Ja.
1: Janni, hun har skudt på 22 landsbyer på Samsø.
0: På Samsø, ja tak.
1: Belinda har skudt på 22 kænguruer.
0: Okay, jamen jeg har også haft lidt på telefonen her.
2: Du taler med Mia.
0: Hej Mia, har du et skud?
2: 22 ministerier.
0: 22 ministerier. Ja tak, det noterer jeg. Tak for det, Mia. Yes, Mia, hun skyder på 22 ministerier. Lad os lige høre her, hvad Julie hun skyder på.
3: Hej Julie.
0: Hej Julie, har du et skud i tågen?
3: Er det noget med... Hvad hedder det, sådan noget, 22 landsbyer?
0: Mm-hmm. Vi har altså ikke ramt et pletskud endnu, men det betyder jo bare, at jeg leverer den første ledetråd. Hvad er der 22 af i Danmark? Vi leder efter en form for deltagere. Vi leder efter en form for deltagere. Hvem kan de være? De 22 deltagere. Dem må du tykke lidt på. Og så op ind på Instagram, thevoice.dk, og send et skud afsted til min dygtige praktikant Kamma, eller giv et kald på 70 20 10 49. Hvad er der 22 af i Danmark? Det er en form for deltagere.

0: Ja, tak, Shakira og Burna Boy til din tirsdag eftermiddag, hvor vi er i fuld sving med at lege skud i tågen, den sværeste quiz i verden. Dagens umulige spørgsmål, som du skal forsøge at ramme blætskud på, det er, hvad er der 22 af i Danmark? Og vi har slået fast, at vi leder efter en form for deltagere. Nu har det været lidt stille her på telefonen. Jeg tror, vi har sat jer godt og grundigt på en opgave. Men Karma, du har tastet inde på Instagram. Vil du ikke lige ridse op, hvad der er landet derinde af skud?
1: Jo, Katja, hun har gættet på 22 partier. Mm-hmm. Janni, hun har gættet på både 22 slotte med spøgelser i Danmark, 22 stukatører og 22 deltagere i Kong Haralds begravelse.
0: Ja.
1: Så har vi Mimi, Sebastian og Alexander, der har gættet på 22 danske deltagere i Robinson.
0: Oh, ja tak.
1: Og Cassandra har gættet på 22 fodboldspillere og 22 rigsspillemænd.
0: Ja, ja.
1: Der. Og Tobias har gættet på 22 deltagere i Temptation Island.
0: Okay, ja. Jeg synes, gode skud, I tænker korrekt, men jeg kommer desværre nok til at bryde illusionen en lille smule med den næste ledetråd. Til gengæld, så skubber vi også en lille smule tættere på pletskuddet. Hvad er der 22 af i Danmark? Vi leder efter en form for deltagere. Og de 22, som vi leder efter, har deltaget i noget i Danmark. Men selve deltagerne, selve de 22, er fra de nordiske lande, altså Danmark, Norge, Sverige og Finland. Hvem kan de være? Hvem er de 22? Vi leder altså efter en form for deltagere. De har deltaget i noget i Danmark, men selve deltagerne, de er fra alle de nordiske lande. Tyk på den. Kom med et skud eller to eller ti ind på Instagram TheVoice.dk og send dem afsted til min praktikant Karma, eller giv et kald på 70 20 10 49. Hvad er der 22 af i Danmark? De har deltaget i noget, og de er altså fra de nordiske lande. The Voice.
2: Hos Smartize får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smartize. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smartize.dk. Smartize.
3: For helvede, mand, ikke igen!
4: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
9: Sunes Multiservice.
10: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
9: Men Sunes Multiservice. Sorry, jeg er lige midt i frokosten. Tilbud?
10: Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik.
9: Det er Sune.
11: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
9: Hvad?
11: Jeg kører du bil, når du kører bil.
12: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
13: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mæril, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
14: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
15: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
16: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du på kanten til hysterisk sammenbrud.
17: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
18: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
19: Lige nu har vi lagersalg hos Sinfo.
6: Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
19: Lige nu i Rema 1000. Gyl, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
20: Kom til Late Night i Ringsted Designer Outlet fredag den 4. september, hvor hele outletbyen holder åbent helt til kl. 22 med eksklusiv Late Night-tilbud. Nyd en stemningsfuld aften med ekstra store besparelser hos kendte brands som Tommy Hilfiger, Lacoste, Name It og mange flere. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
21: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller? Så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.
22: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.

0: Så er vi tilbage igen. De der dage, Oliver og Casey, lige her midt i skud i tågen, og skud ud til alle, der hænger på telefonen. Men ring igen lige så snart musikken den spiller. Vi skal altså lige have samlet op på, hvad der er landet af skud i mellemtiden. Dagens umulige spørgsmål er, hvad er der 22 af i Danmark? Og vi har slået to ledetråde fast. Vi leder efter en form for deltagere, og de 22 har deltaget i noget i Danmark. Men selve deltagerne er faktisk fra alle de nordiske lande. Så langt, så godt. Jamen, vi har haft en fast skarpskytte her på telefonen. Janni, hun har givet et kald, og hun er kommet med to skud. Lad os høre, hvad hun siger.
1: Hej, god dag, Janni.
0: Har du et skud?
1: Kunne det være 22 deltagere fra Danmark og Norge, plus de andre lande, der har deltaget i noget, der hedder sygeplejeetik samarbejde? 22 medlemmer af Nordisk Råd.
0: Mm-hmm. Gode skud. Jeg kan lide nogle af de keywords, hun kommer med. Der er noget med nordisk, som man måske ikke skal gå alt for langt væk fra. Men vi har altså ikke ramt et plet skud endnu. I hvert fald ikke på telefonen. Karma, hvordan ser det ud hos dig inde på Instagram, TheVoice.dk? Vil du lige ridse op, hvad der er landet af skud derinde?
2: Yes, Cassandra, hun har skudt på 22 deltagere på det danske UEM-kajakhold.
0: Ja.
2: Og på nordiske MSP-forum.
0: Som ingen af os vidste, hvad var. Jeg har googlet, det er simpelthen nogen, der laver havarealplanlægning i de nordiske lande. Skarpt skud, er vild med det.
2: Ja. Og hun har også sidste gæt, der hedder nordiske deltagere i nordisk Symposium.
0: Ja, tak.
2: Whatever that is. Tobias, han gætter på 22 deltagere i Miss Universe.
0: Ja.
2: Og Belinda på deltagere i skandinavisk NATO-militærøvelse.
0: Ja.
2: Og Alexander, han siger 22 Melodi Grand Prix-vinder, og Katja holder sig lidt i samme kategori med deltagere i Eurovision.
0: Ja.
2: Og Aisha, hun siger deltagere i Paradise Hotel.
0: Okay, der er især et skud her, jeg lægger lidt mærke til. Et skud, der passer rigtig fint til den næste ledetråd. Belinda, hun skyder på deltagere i skandinavisk eller NATO-militærøvelse. Det er ikke plet skud. Men nu kommer jeg med den tredje ledetråd. Hvad er der 22 af i Danmark? Det er en form for deltagere. De har deltaget i noget i Danmark, men selve deltagerne er fra de nordiske lande. Og de 22 er ansat et sted, der især handler om sikkerhed. Og de konkurrerede i arbejdsopgaver. Okay, jeg synes, vi kom et godt stykke af vejen der. De 22 er ansat et sted, der især handler om sikkerhed, og de konkurrerede i arbejdsopgaver. Nu sætter jeg Cat's Eye på, og i mellemtiden så hopper du ind på Instagram, TheVoice.dk, og sender skud afsted til Karma, eller griber telefonen og ringer 70 20 10 49.

0: Gabriella Cat's Eye, som senere på måneden indtager Royal Arena. Lige nu er vi godt i gang med at lege skud i togen. Det er den sværeste quiz i verden, og også den bedste form for eftermiddags underholdning. Der er masser af skarpskytter, der sender skud i øst og vest, højre og venstre, nord, syd, op og ned. Og det er selvfølgelig for at ramme pletskud på det umulige spørgsmål, hvad er der 22 af i Danmark? Og lad mig lige ridse op. Vi leder efter en form for deltagere. De 22 har deltaget i noget i Danmark, men selve deltagerne er altså fra de nordiske lande. Og de 22 er ansat et sted, hvor det især handler om sikkerhed, og de konkurrerer i arbejdsopgaver. Karma, vil du give mig nogle skud inden for Instagram? Hvad sker der derinde? Hvad er der landet i din indbakke på Instagram, TheVoice.dk?
1: Yes, jamen vi har et skud for Jonas, der siger 22 deltager i de nordiske mesterskaber i hacking.
0: Ja tak.
1: Og Martin siger deltager i Nordic Cyber Security Competition.
0: Ja tak.
1: Og Janni er på 22 deltager i ekspressejlads og i de nordiske mesterskaber i sejlads.
0: Ja.
1: Og så har vi lige Belinda, der siger 22 fængselsbetjente / fængselsansatte med en lang forklaring om, at de har et samarbejde på en eller anden måde.
0: Okay, ja, men det giver god mening. Alt det her handler om sikkerhed. Jeg havde også et rigtig godt skud her fra Mia.
2: Ja, hej, du taler
0: med
2: Mia.
0: Hej Mia, har du et nyt skud?
2: Ja, det har jeg. Nordisk mesterskab for redningsredskaber og brandvæsen.
0: Okay, jeg synes, vi bevæger os i den helt rigtige retning her. Og jeg tror, at når jeg leverer den næste ledetråd, så skal både mig og Karma være klar til at samle pletskud ind. Hvad er der 22 af i Danmark? Det er en form for deltagere. De har deltaget i noget i Danmark, men selve deltagerne er fra de nordiske lande. De 22 er ansat et sted, der især handler om sikkerhed, og de konkurrerer i arbejdsopgaver. Og de 22 deltagere, de har hver 4 ben. Det er altså ikke mennesker, vi leder efter. De deltagere, vi leder efter, de har 4 ben. Hvem kan det være? Hvad har de deltaget i? Hvad er der 22 af i Danmark? Oh, det er bimler og bamler allerede på telefonen, kan jeg se. Jeg vil sætte noget musik på, og så ring 70 20 10 49, hvis du tror, du har et pletskud, eller hop ind på Instagram, TheVoice.dk.

0: Lige her fra The Bowser. Nogle nordmænd i radioen, hvilket jo passer rigtig fint. Her til Skud i Tågen, som har en form for nordisk islet i dag. Dagens umulige spørgsmål er, hvad er der 22 af i Danmark? Og vi leder efter en form for deltagere. De 22 har deltaget i noget i Danmark, men selve deltagerne er fra de nordiske lande. De 22 er ansat et sted, der handler især om sikkerhed. Og de konkurrerede i arbejdsopgaver, og så har de 22 deltagere hver fire ben. Den sidste ledetråd, den gav altså godt gang i radioen. Både Instagram og telefonen har bimlet og bamlet, og det betyder også, at vi har samlet en del pletskud ind. Jeg har samlet 3 pletskud på telefonen. Karma, har du fået pletskud ind på Instagram?
1: Det har jeg.
0: Hvor mange har du?
1: 4 styks.
0: Okay. Ja, det synes jeg er en god pletskudspulje. 7 pletskud. Ja, tak. Jamen, så synes jeg faktisk, at vi skal afsløre, hvad det er. Det synes jeg er en god pulje her. Er du klar, Karma?
1: Det er jeg i hvert fald.
0: Okay, så lad os høre, hvad pletskuddet er. Hvad er der 22 af i Danmark?
2: Hej, Gry. Det er Janni.
0: Hej, Janni. Så, jeg tror på dig. Kom så.
2: Nordisk mesterskab for politihunde.
3: Goddag, du tager med Nikki Birkenhus.
0: Hej, Nikki. Har du et skud?
3: Hej. Nordisk mesterskab for politihunde. Det er Mia igen.
0: Hej, Mia. Har du et nyt skud?
4: Ja, det er Nordisk mesterskab for politihunde.
0: Yeah! Så kom vi sgu frem til et pletskud, og ikke bare et, men hele 7 af slagsen. Det her, det var Mia, Janni og Nikki. Karma, vil du løfte sløret for, hvem det er, vi skal klappe af inde på Instagram?
1: Jamen, det er Alexander, Parisa, Belinda og Artem.
0: Ja, tak! Hold nu op, så blev det en skøn og dejlig tirsdag alligevel, som om det ikke var det i forvejen. Nå, men stort tillykke til alle skarpe skytter, som havnede i pletskudspuljen. Og hvis det ikke lige var dig i dag, så frygt ikke, min ven. Der er en ny chance igen i morgen. Vi leger alle hver dag kl. 16. The Voice.
5: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken. I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
7: Hvad skal jeg til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærild, lavazza eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
12: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. 5 liter Gori træbeskyttelse 495 kroner. Bosch Arco skruemaskine 685 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
13: Lige nu i Rema 1000. Gyld, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast.

0: The Voice.
1: Her kan du vinde billetter til Chili i Royal Arena.
2: Den 19. december, der indtager ham her Royal Arena. Det gør han sådan set også den 18. Men du kan score dig billetter til koncerten lørdag den 19. december. Du skal bare spidse dine ører og lytte rigtig godt med her på The Voice alle hverdage i denne her uge. Mellem klokken 7 og klokken 17 kommer der på et eller andet ubestemt tidspunkt til at blive spillet Ring Nu Lyden. På et eller andet tidspunkt siger vi til, og når vi siger til, så skynder du dig med lynets fart og taster 70 20 10 49 på din telefon. Og hvis du kommer igennem til radioen, jamen så er det dig, der har scoret dig to billetter. Lyt med lige her på kanalen mellem klokken 7 og klokken 17.
0: Chili i Royal Arena præsenterer så All Things Live og Danmarks Radio nummer 1, The Voice.

simpelthen som at blive suget ind i en eller anden amazing film, når man hører det her nummer. Dima og Jilly PPC lige her til din tirsdag eftermiddag. Apropos film, jamen så bliver vi faktisk lige præcis det univers. Bogstaveligt talt.

0: Ice Cat spørger så fint. Er du loyal her til slut på XOXO i selskab med Artie, Artie Dollar Min? Og I er i hvert fald nogle loyale skarpe skytter. Skud i tågene, vend tilbage efter en lang sommerferie. Og hold nu op for et fremmøde. Det er skønt og dejligt at være i gang med at skyde igen. Mit navn er Gry, og nu skal jeg altså til at lukke og slukke og hoppe ud på mit skrivebord og lave en stabil playlist til i aften, hvor The Voice Urban jo rykker ind på kanalen. I mellemtiden så er min dygtige kollega Silke Bose klar til at holde dig med rigtig, rigtig godt selskab. Hun er på pletten klokken 17 med et klokken 17 mix. Lov mig at passe rigtig godt på dig selv, til vi lyttes ved.
1: Er du Gilly-fan helt ind i hjertet?
2: Så er det nu, du skal lytte med.
3: Gilly indtager Royal Arena den 18. og 19. december, og du kan vinde billetter hele ugen her på The Voice. Min baby boss,
4: vi er i Milano. Vinderchancen er alle hverdage mellem 7 og 17.
3: Når vi siger til, ringer du 70 20 10 49.
4: Kommer du i radioen, vinder du to billetter til Gilly i Royal Arena lørdag den 19. december.
3: Gilly i Royal Arena præsenterer sig All Things Live. Fantastisk kommer! Og Danmarks Radio nummer 1, The Voice.
5: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese i skyr til 19 kroner. En liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
7: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
8: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
7: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 95 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter. Kun 3 kroner per dåse. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
13: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
14: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
15: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
16: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
17: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
18: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
19: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
18: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
19: En ekstra ferie?
18: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Kom til Super Zumba i Stark. Ej vel. Ingen Zumba, bare nogle super duper dage i Stark med super duper priser. Så super duper, vi holder lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
20: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
21: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Wanna Go Home, lige her, slutter 17 mixet. Og jeg kunne forestille mig, at du godt vil hjem. Så lad os få fulgt dig rigtig godt hjem. Mit navn er Silke.
1: Er du Gilly-fan helt ind i hjertet, så er det nu, du skal lytte med.
2: Gilly indtager Royal Arena den 18. og 19. december, og du kan vinde billetter hele ugen her på The Voice. Min baby boss,
1: vi er i Milano. Vinder chancerne alle hverdage mellem 7 og 17.
2: Når vi siger til, ringer du 70 20 10 49.
1: Kommer du ud i radioen, vinder du 2 billetter til Gilly i Royal Arena lørdag den 19. december.
3: Business illegal, risiko minimal.
2: Gilly i Royal Arena præsenterer sig All Things Live.
3: Fantastisk, kom her!
2: Danmarks hit radio nummer 1, The Voice.
4: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
5: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
6: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
7: For helvede, mand, ikke igen!
8: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
9: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
10: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
9: Hvad?
10: Jeg kører du bil, når du kører bil.
11: Fødselsdag i 365 Discount. Derfor får du 1 kilo cheese i skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
15: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
16: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
17: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
18: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
19: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.
4: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
20: Kom til Late Night i Ringsted Designer Outlet fredag den 4. september, hvor hele Outlet-byen holder åbent helt til kl. 22 med eksklusiv Late Night-tilbud. Nyd en stemningsfuld aften med ekstra store besparelser hos kendte brands som Tommy Hilfiger, Lacoste, Name It og mange flere. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outlet-by.
21: Danmarks hitradio nummer 1. The Voice.

Godt for Christoffer, siden han valgte at skifte tilbage til vores modersmål på dansk. Og på fredag, der lander en ny dansk single fra ham. Den handler om at elske nogen så meget, at man kunne gå i stykker. Jeg glæder mig til, den lander, og vi kan lytte til den. Men indtil da, så har jeg al den musik, som allerede er udgivet, klar til dig. Og Sean Paul og Dua Lipa, de gik sammen i 2016 på et fabelagtigt nummer til lige at få hofterne lidt i gang. Også selvom du sidder nede i bilsædet, så kan No Lie ikke stoppe dig.

Der er en tid nu, hvor vi officielt er trådt ind i efteråret. Og det skal nok gøre efteråret også en virkelig hyggelig tid, fordi bladene bliver orange, og det hele bliver lidt smukt, og ved du hvad? Måske så er det tid til, at man bliver forelsket i efteråret. Jeg kan godt forestille mig, at Olivia Rodrigo var sådan en type, der var forelsket i efteråret. Her får du Stupid Song. New York.

Hvis du gerne vil have fingrene i sådan nogen, så skal du bare lige lytte til The Voice resten af ugen fra 7 til 17. Og så skal du nok få resten af informationen der. Mit navn er Silke. Tak fordi du er med mig. Det her, det var Blessings med Calvin Harris og Clementine Douglas. Og jeg har tænkt mig at blive ved med at blesse din aften. Fordi apropos Royal Arena, så er der lige en anden kæmpe stjerne, som annoncerede, at han kommer til Danmark. Det tager vi med et øjeblik.

0: hver tirsdag og torsdag fra 20.
1: Lige her på The Voice.
0: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
2: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Nilfisk højtryksrenser 745 kroner. Carhartt t-shirts 205 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
4: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
5: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
6: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
9: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærild, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 95 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.
12: Været præsenteres af Superdæk. Vi holder dig køreklar i al slags vejr.
13: Været i dag bliver mest skyet med spredte byer, der lokalt kan være med torden. Vi får temperaturer mellem 15 og 20 grader og lidt til frisk vind.

Mit navn er Silke, og hvor jeg er glad for, at du er sammen med mig den her aften, så vi to kan dele, at Sumber, han har annonceret sin europæiske tur. Og han kommer til Danmark. Royal Arena til maj. Det bliver sindssygt. Der skal man hurtigt have nogle billetter, efter jeg så, hvordan han performede. På syd for solen, så tænker jeg, what? Det der, det skal jeg se. Nu, der får du mere musik. Talk to you, another 54, Altra.

hjem af, og forhåbentlig, så slipper du også for at lave mad i aften. Hvem mindre, at du elsker det, så håber jeg, det er dig, der får lov til at lave mad. Mit navn, det er Silke, og fra Starboy med The Weeknd og Daft Punk, så skal vi have fat i to star girls. De er svenske, de hedder Robin og Sara Larsson, og de har lavet et collab på den her sang, der hedder Talk To Me.

0: Tobias Rahim og Dima med Bellevue. Lige her på The Voice. En af de allermest streamede sange tilbage i 2024, og det forstår man godt. Hvad jeg ikke forstod var, at i år på Roskilde Festival, da Tobias Rahim han havde orange scene, forstod jeg, var sten møghamrende sikker på, at Dima han ville dukke op på scenen til den her sang. Det gjorde han ikke, så der var lang næse til mig. Mit navn er Silke. Hvis du ikke vil have lang næse, så skal du blive lige her på The Voice, for jeg har de allerstørste hits klar til dig. Tame Impala og Jenny venter, men først så bliver det Kundo og Shen Mao. The Voice.
1: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
2: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
3: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 95 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, byg med, ikke farmatører.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
2: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
5: For helvede, mand, ikke igen!
6: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
7: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese i skyr til 19 kroner. En liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
8: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
9: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
10: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
11: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
12: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. 5 liter Gori træbeskyttelse 495 kroner. Bosch Arco skruemaskine 685 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. På Spil til dig. Det vidste du nok ikke, vi havde.
15: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
16: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
17: Du lytter til Danmarks Radio.

0: The Voice på FM, der plus og på den nye app Rio.
1: Hvad sker der for, at man bare blinkede med øjnene, og så var sommeren væk? Mit navn er Silke, og lige her på The Voice, der vil jeg da sørge for, at vi går lidt mere ind i efterårsstemningen. Så jeg har nemlig et nummer med omkring et vampyr.

0: Ray havde et af sine helt store momenter i weekenden, hvor hun fik lov til at headline en engelsk festival, der hedder Reading Festival. Og hun har gået efter det her i masser år. Bedt sin agents om, please sørg for at få mig booket sådan her festival, og hver gang han må de vende tilbage og være sådan her. Desværre Ray heller ikke i år. Men i år, der headlinede hun, og derfor så havde hun nogle meget vise ord til sine fans, der hun stod på scenen.
1: Persistence on your dreams and self-belief. It's not easy, right? But I want to take a moment to say that girl 6 years ago would not believe we're headlining Reading Festival.
0: Det er så sindssygt, når sådan nogle drømme gør jeg opfyldelse, og nogle gange så glemmer man, at folk har været i gang i mange år, før de sådan rigtigt blev store stjerner. Nogen, der kender alt til at have en rigtig lang karriere bag sig, det er Minds of 99. Og dit tilfældigvis også dem, der står bag ugens Voice Choice.
2: Ugens Voice Choice. Det her er Voice Choice.

0: En tur tilbage til 2009, da David Guetta og Kelly Rowland gik sammen på det her nummer When Love Takes Over. Gem det til din køretur til, når du skal op og træne. Det nummer kan så meget. Og det andet nummer, som kan rigtig meget, og som du og jeg har i vente, det er Katzai og Animal.
1: Er du Gilly-fan helt ind i hjertet,
2: så er det nu, du skal lytte med.
3: Gilly indtager Royal Arena den 18. og 19. december, og du kan vinde billetter hele ugen her på The Voice. Min baby boss,
1: vinderchancerne er alle hverdage mellem 7 og 17.
3: Når vi siger til, ringer du 70 20 10 49.
1: Kommer du i radioen, vinder du 2 billetter til Gilly i Royal Arena lørdag den 19. december.
3: Gilly i Royal Arena præsenterer sig All Things Live.
4: Fantastisk at være
3: her. Danmarks hit radio nummer 1, The Voice.
5: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I dagens bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
6: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj.
9: ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
10: For helvede, man, ikke igen!
11: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
12: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheeseskyr til 19 kroner. En liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
13: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
14: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
15: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
16: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 95 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
18: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
17: Hvad?
18: Jeg kører du bil, når du kører bil.
19: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
2: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
8: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
4: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
20: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.

Mit navn er Silke. Jeg håber, du har en dejlig aften. Hvis du er ude på landevejene, så pas godt på dig selv. Især fordi du og jeg, vi skal en tur i baren. Og det gør vi selvfølgelig med Shaboozy lige her på The Voice.

0: Det er officielt efterår, men det skal man ikke være ked af det over.
1: The Voice. Her kan du vinde billetter til Chili i Royal Arena.
0: Fordi efterår betyder, at vi er tættere på december. Og til december, der indtager Chili Royal Arena. Både den 18. og den 19. december, men særligt den 19. december, der har vi billetter på spil lige her på The Voice. Du skal bare sørge for, at radioen tændt hele ugen fra 7 til 17 på et tidspunkt. Så skal du gribe telefonen, ringe 70 20 10 49, og er du den første, der kommer igennem, jamen så har du vundet to billetter til ham her. Og så kunne det jo være, at man fik lov til at høre den her med Casey og Chili.
1: Chili i Royal Arena præsenterer så All Things Live. Og Danmarks Radio nummer 1.

0: af musikhistoriens største uopklarede mordsager fået sit svar. Det landede i dag, og du og jeg vil dykke ned i det. Mit navn er Silke. Bliv hængende lige her på The Voice. The Voice.
1: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.
2: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese i skyr til 19 kroner. En liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
3: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 95 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Lige nu i Rema 1000. Schulstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: The Voice.
14: The Voice er altid.
13: Danmarks hitradio nummer 1.

Aften på The Voice. Mit navn er Silke, efterårets allerførste dag. Og en dag, hvor en af musikhistoriens mest berømte uopklarede sager har fået sit svar. I 1996 der blev Tupac jo skudt i Las Vegas. Og 30 år senere så blev den aldrig rigtig opklaret. Men nu der er den tidligere bandeleder Dwayne Cafferty Davis blevet kendt skyldig i drabet. Han risikerer livsvarigt fængsel uden mulighed for prøveløsladelse. Og selve straffen, den falder om 6 uger, dog har han anket dommen. Så lad os nu se. Men sagen den er for alvor kommet ved her igen, da Davis han i 2019 udgav en erindringsbog. Og i den bog, der fortæller han altså, at han sad i bilen, der kørte forbi Tupac den skæbnesvangre aften. Og han fortæller os, at han gav pistolen videre til bagsædet. Han har så hele tiden nægtet sig skyldig, og han siger nu, at det er noget, som forfatterne på bogen har skrevet for at få den til at flælge, hvor sælge flere kopier. Men nu har vi set, han anker dømmen, men for en gang skyld, så er der faktisk kommet svar på et af de allerstørste mormysterier i musikkulturens historie.

0: dramatikken i den her sang passer perfekt til efterårets første aften. Det 1. september. Efteråret er officielt i gang, og nu begynder bladene at blive lidt mere orange, og måske er der også lidt større mulighed for at hygge os indenfor under den varme dyne, mens det banker på ruden af regnen. Kan du ikke lige se det for dig? Det skal nok blive meget hyggeligt. Det var i hvert fald Tovelo og Stromae med Des Fleurs. Mit navn er Silke. Jeg er sammen med dig hele den her aften ind til klokken 20, hvor Gry hun lige får tændt op for den fedeste rap, urban og R&B musik i The Voice Urban. The Voice.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18+. Spilansvarligt. Så bare

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
6: For helvede, mand, ikke igen!
7: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
8: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I dagens bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
9: Lige nu i Rema 1000. Gyl, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Hvad skal jeg til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
14: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
15: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
16: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
17: Sunes Multiservice.
18: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
17: Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
19: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
18: Hvad?
19: Jeg kører du bil, når du kører bil.
20: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
21: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Gevald slagbordmaskine kun 995 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.

0: The Voice på FM, der plus og på den nye app Rio.
1: Vi fortsætter aftenen med at spille de allerstørste hits, der er derude. Bruno Mars, han venter på os med I Just Might. Men inden vi når derhen, så er der en anden, der lige tjekker ind forbi. Alex Rowan, han står nemlig klar med Fever Dream lige her på The Voice.
0: Hit Radio nummer 1. The Voice. The Voice.

Og tak, fordi du er her sammen med mig. Det skal nok blive en god aften, især fordi du har tændt for Danmarks hitstation nummer 1. Og det vi gør, det er at spille de store hits. Det kan godt være, at det er officielt første efterårsdag. Men det betyder jo ikke, at vi ikke får en sensommer. Man ved godt nok aldrig med vejret her i Danmark. Det synes jeg især i dag har bevist med både regn og sol. Og apropos sol, så kunne det være, at vi skulle have Moving to the Sun på.

0: Prayer in C, Robin Schulz, Lily Wood og The Brick lige her på The Voice. Mit navn, det er Silke. Det er også tid til, at jeg har tænkt mig at folde mine hænder sammen, pege dem op mod himlen og sige, kære skytsengel, vil du ikke godt hjælpe mig med et råd? Der er nemlig en ny ting, der foregår her på The Voice aften. Det er, at jeg har programmeret min egen skytsengel, og hver aften så får vi et råd, som forhåbentlig lige kan ændre vores syn en lille smule på tingene. Måske give noget inspiration. Andre gange, så er det virkelig bare noget pis og papir. Men ved du hvad? Vi tager den sammen om et øjeblik.
1: Er du Gilly-fan helt ind i hjertet, så er det nu, du skal lytte med.
2: Gilly indtager Royal Arena den 18. og 19. december, og du kan vinde billetter hele ugen her på The Voice.
3: Min baby boss,
1: vinder chancerne alle hverdage mellem 7 og 17.
2: Når vi siger til, ringer du 70 20 10 49.
1: Kommer du ud i radioen, vinder du 2 billetter til Gilly i Royal Arena lørdag den 19. december.
2: Gilly i Royal Arena præsenterer sig All Things Live.
3: Fantastisk kommer!
2: Danmarks Hitradio nummer 1, The Voice.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakksmør eller smørbar til 12 kroner. Mærild, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
6: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
7: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud? Hvad?
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
10: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
12: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I Dals Bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
13: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
14: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
13: Hvad?
14: Jeg kører du bil, når du kører bil.
15: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
16: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig, festen slutter nu på søndag. Skovsen, rådet til det rigtige.
17: For helvede, mand, ikke igen!
18: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
19: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner. 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39. Eller Gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
20: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
21: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
0: Maxi Zoo, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi Zoo. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Zoo. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxizoo.dk. Maxi Zoo. Alt til dit kæledyr.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.

Jeg er ikke nogen Mr. Know-it-all. Mit navn er Silke, det er derfor, at jeg har programmeret min helt egen skytsingel, som her sidst på aftenen hjælper dig og mig med et godt råd. Og så må vi jo se, hvor godt vi egentlig kan bruge det råd, og om det overhovedet var et godt råd. Men nogle gange så er det rart lige at få nogle ting, som muligvis kan ændre ens syn. I går, der var rådet ring til den, du har tænkt på i dag. Ikke i morgen. De færreste fortryder et opkald. Mange fortryder, de aldrig tog det. Jeg synes, der begyndte at ryge lidt ud af en tangent. Men alt i alt, så fik det da mig til at tænke på, at jeg skal ringe til min veninde. Og med det, der fik jeg allerede en meget bedre aften. Så lad os se, hvad rådet bliver i dag. Jeg er tilbage med det efter Lost Frequency og Live It All. Nu, der skal være The Fate of

hver aften klokken 19, lige her på The Voice. Når du er sammen med mig, Silke, så skal vi snakke mod skytsenglen. Og skytsenglen, det er en figur, en art, som jeg har programmeret til at give os et råd hver aften. Og det råd, det kan være alt fra nogle meget store ord til noget helt simpelt hverdagsagtigt. Og jeg vil sige, den er faldet lidt ned i dag. Altså, ikke helt op på den der høje pedestal, og vi skal tænke alt for meget. Det er et lidt mere konkret råd, vi har fået. Rådet, det lyder således. Sig nej til den ene ting i morgen, du egentlig ikke har lyst til. Du skylder ikke alle et ja. Jeg ved ikke, om du har noget helt konkret i morgen, som du kan sige nej til, men jeg synes generelt, at det er et godt råd. Ikke altid at føle, man skylder alle et ja, for det er mega svært at sige nej til ting, men det er også bare helt okay. Og med det, så må vi håbe, at der er nye råd til os i morgen, så kan vi hjælpe os videre. Lige her på The Voice, der kan jeg i hvert fald love dig for, at jeg har musikken klar til dig. Også den, der stammer fra 2003, som den her.

0: Det kan godt være, Harry Styles føler, at alle hans venner er blevet forelsket i American Girls. Men det er han også selv, Zoe Kravitz, som muligvis er hans forlovet. Ingen ved det endnu. Men hvad vi ved på The Voice, det er, at der er god musik på vej til dig. Oliver og Casey med de der dage. The Voice.
1: Lige nu i Rema 1000. Gyld, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
3: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
4: Træner du for mavemusklerne? Eller for det store smil bagefter? Uanset hvad dit mål er, kan du nå det i Pure Gym. Meld dig ind i dag og få 50% rabat på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym Good.
5: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgårdens smørbar, let eller original til en tier, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Hvad skal jeg til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.

0: Tate McRae med She's All I Wanna Be. Mit navn er Silke, der var en fornøjelse at være sammen med dig. Vi ses igen i morgen, eller lyttes ved klokken 17 her på The Voice. Men nu er det tid til, at det blå lys skal tændes, og Gry, hun sender den bedste rap, urban og R&B musik til dig. Så der er alt grund til, at du skal blive hængende lige her. The Voice.
1: Hvad skal jeg til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
6: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
8: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bær Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
9: Træner du for mavemusklerne, eller for det store smil bagefter? Uanset hvad dit mål er, kan du nå det i Pure Gym. Meld dig ind i dag og få 50% rabat på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym good.
10: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
14: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
13: Møder, mails, fakturer.
14: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
13: Nå. Hvad skal jeg så have?
14: Kom lige med.
15: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
16: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Nilfisk højtryksrenser 745 kroner. Carhartt t-shirts 205 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
17: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
18: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
19: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Brunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleku og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
20: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
21: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
22: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
0: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.

0: Det her er The Voice Urban på FM, der plus og på den nye app Rio.
1: Så, min elskede løv, mit elskede løvinde, så er vi simpelthen på pletten igen. The Voice Urban har overtaget kanalen, fordi det blå lys er blevet tæt. Jeg hedder Gry, og de næste to timer er jeg klar med den bedste rap, R&B og hip-hop. Vi starter med to, vi kender, fra

0: no.
1: Det er altså bare en banger, det her. Mon vi nogensinde får en lige så ikonisk duo? Jeg ved det ikke. Back to Business, Branko og Gilly. Fra deres fælles album Euro Connection, der landede i 2020. Et meget, meget velkendt nummer fra nogle velkendte artister. Og dem starter vi med, fordi vi i løbet af de næste to timer kommer til at høre rigtig meget musik, vi aldrig har hørt før. Det er nemlig tirsdag, og det betyder, at der er nye releases på menuen. Og hold nu op, der er landet rigtig mange af slagsen. Så mange, at vi umuligt kan nå dem alle. Men vi kommer forbi en god del. Og så er der også sket det fantastiske, at en af vores yndlingsartister her i The Voice Urban har udgivet et album. I fredags, der kom Yasin med den første officielle udgivelse, siden han blev signet på Atlantic, altså en svensk artist, der laver musik på svensk, er signet på et amerikansk selskab. Det er et kæmpe, kæmpe flex. Der er landet albumet Your Turn in Blue. Der er 12 sange, og det er en god halv time, vi får med nye udgivelser. Der er selvfølgelig et par af dem, som har været ude som singler. Dem har vi allerede hørt her i The Voice Urban. Og jeg har tænkt sådan lidt, hvordan skal vi egentlig gøre det her? Jeg tror faktisk, vi ender med at komme forbi nærmest hele albummet. Muligvis skærer vi nogle af dem fra, som vi har hørt før. Men ellers, når det her show er slut, så er du fuldstændig opdateret på Your Turn in Blue-albummet. Og vi starter fra starten, selvfølgelig. Det her, det er åbningsnummeret på albummet. Vi skal høre The Mud. Velkommen til, min ven.

Sun Stardust, jeg synes, nyeste album, Your Turn in Blue. Det er introen, introduktionen. Han er meget introspektiv. Altså, han har mange ting på hjertet på det her album. Og nu er stilen ligesom lagt, ikke? Stemningen er sat. Vi ved, hvad der venter os. Og jeg synes det er allerede egentlig godt bare, at vi kan hoppe videre til det næste nummer. Det er sjovt nok nummer 2 på albummet. Vi kører tracklisten sådan rimelig kronologisk her. Der er lidt ekstra melodi her, men ekstremt laid back. Vi skal høre GG.

0: Din yndlingsrappers yndlingsradio. The Voice Urban.
1: Rådok straight out of dungeon. Du ikke Batman, sæt dig ned, hold os. Popper op på din blok ligesom Wazza. Tre shops, to

0: Ikke et nyt nummer. Vi er tilbage i 2022 med Carmen og RH her på Marsa. Det er faktisk to artister, vi kommer til at lytte lidt mere til i løbet af showet. Lige rundt om hjørnet, der samler vi op på noget mere fra Yasins album, og så er der også nogle flere nye udgivelser, blandt andet fra Addis og Maddie Mills.
1: Er du Gilly-fan helt ind i hjertet,
2: så er det nu, du skal lytte med.
3: Gilly indtager Royal Arena den 18. og 19. december, og du kan vinde billetter hele ugen her på The Voice.
4: Min baby bare smil.
1: Vinderchancen er alle hverdage mellem 7 og 17.
3: Når vi siger til, ringer du 70 20 10 49.
1: Kommer du i radioen, vinder du to billetter til Gilly i Royal Arena lørdag den 19. december.
3: Gilly i Royal Arena præsenterer sig All Things Live.
4: Fantastisk for
3: mig! Danmarks Radio nummer 1, The Voice.
5: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Lige nu i Rema 1000. Gyld, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
9: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
10: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: Hvad skal jeg til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Gevalgs slagbordmaskine kun 995 kroner. Hertog sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
15: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
16: Wow!
15: Ja,
16: wow.
15: Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
16: Ja.
17: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
18: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv. Så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
20: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
21: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
22: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
23: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
24: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
25: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
24: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
0: Jeg vil kun folde min bands, jeg må aldrig dans. Sagde det kun smarne i dans, når du ser mig dans.

Et stabilt og lidt uventet samarbejde, der landede tilbage i 2025. Meadow 8 og Wiki her på K-Flow. Mit navn er Gry. Du lytter til The Voice Urban. Det blå lys er nemlig tændt her på kanalen, og det betyder 2 timer med den bedste rap, R&B og hiphop. Hele vejen indtil klokken bliver 22, bliver du fuldstændig opdateret på nye udgivelser, og lad os da fortsætte med lidt fra jeres sind. Han udgav i fredags albumet Your Turn in Blue, og vi er nået til track nummer 3. Og her får vi en Yasin, som vi virkelig kender ham. Det er rap Yasin på AR-15.

0: under.
1: Det er simpelthen bare så nonchalant leveret. Det er meget jasinagtigt. SF90. Lige her i The Voice Urban. Vi bevæger os så småt ned ad tracklisten, når vi kommer forbi mere fra ham, men nu skal vi lige vende øjnene hjem til Danmark. Vi skal have fat i en ung artist. Faktisk to af slagsen. En lille slags double up, du får her. Matty Mills er på vej, men vi starter med Addis. Addis, han har udgivet 5 singler og en EP med 5 tracks til os i løbet af 2026. Han er altså on a roll lige for tiden, og i fredags smed han endnu et nummer. Det her, det er Sava.

Vi er altid glade for at tjekke op for, hvad de unge artister har gang i. Så var fra Addis, og her go-kart fra Maddie Mills. Lige rundt om hjørnet skal vi selvfølgelig tjekke op for flere nye udgivelser, men vi kigger altså lige tilbage til 2022 først i selskab med Mowgli og masser af bass i gulvet, ikke? Det her, det er Gang Gang.

0: Voice. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate?
2: Er du sådan en, der deler bibler ud? Hvad?
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner. 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39. Eller Gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
6: Lige nu i Rema 1000. Schulstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
8: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
7: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
9: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mæril, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.

0: Status, status, status, tak nu status. Nej, tak nu status. De spørger, hvad status. Status, status, er der ikke nogen status. Der er ikke nogen status. Så undskyld, hvad sagde du? Status, status, er du ligner en statue. Så undskyld, hvad sagde du? Hvis jeg undskyld, hvad sagde du? Spørg mig hele tiden, når det er for status. Der er ikke nogen fucking problem.
1: Vi er født med to ører, to øjne, en mund, der er en grund. Ikke snak mere, end du ser.

Okay, så er vi vist også tilbage med et brag. Hvad status? Arti Artet og Lamin. Det er altså også en god duo. Mit navn er Gry. Du har tunet ind på The Voice, hvor The Voice Urban har overtaget kanalen. Det blå lys er tændt, og den bedste rap, R&B og hiphop er klar til dig. I dag er det tirsdag, det vil sige, at vi tjekker op for nye udgivelser. Noget af det, der er det primære fokus i dag, det er Yasins nye album, Your Turn in Blue. Vi har hørt 5 af tracksene, og nu når vi en del videre på tracklisten. Vi springer dem over, vi allerede har hørt her i showet, så vi når til track nummer 7. Og det er også et track, der har en rigtig fin musikvideo. Og noget af det, der er fedt ved Yasin, det er, at han både kan have nogle rigtig hardcore gadetekster faktisk, og også være ret følsom. Og hvis du ikke spidser ører, så kan du simpelthen ikke høre forskel på, hvornår han er hvor. Altså, det er meget svært, medmindre man virkelig lige lytter efter det her. Det er en kærlighedserklæring. Og så er det et nummer, der har fået en rigtig flot musikvideo. Hop ind på YouTube og se den. Venter. Virkelig bare et nummer til hans wifey. Meget, meget smukt. Venter.

0: fuck you, man, I'm just chasing papes. Man, cut through clean on the wing, now KR's calling me Hazard and Robin. When one wave step in the building, gal, them pre-cover looking like problems. And half of them boys all left, cause J1 came with the power, no Austin. The bad beast pick J1, don't tell me about options.
1: I took a trip. Man, really put.
2: Becky, J1. Lige her i det blå lys, hvor vi rykker fra UK til Tyskland. Vi skal have fat i en kvinde, som jeg er særdeles vild med. Hun er en relativt ny artist, og jeg siger det her med den største kærlighed overhovedet. Hun minder mig bare om sådan en rigtig Vestegn-dame, ikke? Altså, hun har lidt for store læber, måske jævnt meget make-up på, hun går i leggings, hun har en bæltetaske. Jeg er kæmpe fan, I'm loving it, ikke? Og hun har udgivet en EP, det har hun i selskab med en anden tysk rapper, som vi kender ret godt. Jesus eller Jesus. Og udover, at han er at finde på det nummer, som jeg trykker play på om få sekunder, så er han simpelthen også at finde i Danmark lige rundt om hjørnet. Han giver nemlig koncert på fredag den 4. september i Amager Bio i København. Jeg synes, det er lidt pricey. Jeg ved ikke lige helt. Jeg synes, det er lidt meget at give 340 kroner per billet for at komme ind og se ham. Skal jeg lige vurdere, om jeg har lyst til. Men det er i hvert fald en mulighed og en meget sjov ting, jeg kan se, at der står en aldersbegrænsning på. Aldersbegrænsningen er 8 år. Du skal bare være over 8 år, så må du godt komme med. Jeg ved ikke lige, om en Jesus-koncert er det, jeg vil tage en 8-årig med til. Men hey, vær sin smag. Kiara, Baba og Jesus er altså at finde på det her nummer, som er en del af en dobbelt op. Først er vi i Tyskland, og derefter i Danmark. Og det er en dobbelt op på to tracks, der bygger på det samme gamle nummer. For tilbage i år 2002, der blev denne her banger udgivet.
3: Baby, if you give it to me, I'll give it to you. I know what you want.
2: Busta Rhymes og Mariah Carey. Og det er lige præcis det track, som begge de her bygger på. RH og Jamilian er på vej, men først Kiara Baba og Jesus. Det her, det er Ich hab, was du brauchst.

0: never feel uncomfortable. Will he perform when he has money right in front of him? Will he perform when he has money right in front of him?
1: The Voice. Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
2: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
1: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
3: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Hvad skal jeg til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
10: Lige nu i Rema 1000. Gyl, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud. I kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel Pure Gym Good.
12: Denne uge til nettopris. Brunch i bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
13: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
14: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese i skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
15: Kom til Super Zumba i Stark. Ej vel. Ingen Zumba, bare nogle super duper dage i Stark med super duper priser. Så super duper, at vi holder lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
16: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful. På sinful.dk.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller Gårdløkke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omho blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
19: Selv Maxit Radio. Nu et The Voice.

0: er altså det helt store tema for The Voice Urban i aften, fordi det er tirsdag, så skal vi tjekke op for, hvad der er landet. Og der er landet et album fra jer siden, som vi skal dykke videre ned i. Vi tager denne her. Det er M.O.B.
1: Kan du tænke, at det er en plads, der indvandrer børn, går hånd i hånd i stedet for at klemme og hjem og skytter på hverand. Bliv det gamle mest, det gamle fjern, det bliver samt. Tænk det

12 tracks, 0 features. Jeg har lyttet det igennem et par gange, men har endnu ikke ligesom fundet mig til rette i, hvad der er mit yndlingsnummer. Jeg er stadig ved at udforske. Men jeg tænker, hvis man har børn, så kunne det her meget vel gå hen og være en af favoritterne. Lilla Flicka, et nummer, som han har skrevet til sin datter. Og nu skal vi videre til noget helt, helt andet. Udover, at det også er et nyt album. For YNW Melly har udgivet Collect Call 3, også i fredags. Der har vi 9 tracks og en del forskellige features. Blandt andet Ty Dolla Sign, Hot Boy er også at finde. Og så har jeg taget et nummer med til os i dag, som består af YNW Melly. Og da jeg så de to features, tænker jeg, at der er ikke noget at rafle om. Det er det, vi skal høre her i The Voice Urban. King Von og Fredo Bang. Det her.

YNW Melly, King Von og Fredo Bang her på Kasket. Og vi skal videre til endnu mere ny musik. For i fredags, der smed Ari Cubano også et nummer. Tidligere på året, der var vi så heldige at få ham i selskab med Høslom Foiré, fransk rapper og ingen andre end Arty Artet. Noget af en trio. Og han følger altså op på det her endnu en gang. Tre stabile artister. Ham selv bag knapperne. Og så har han hævet to rappere med. Hvis du kunne tænke dig lige at trykke play på det her nummer en ekstra gang, så vil jeg stærkt opfordre dig til det, for det er et projekt, han har lavet for at samle penge ind til sin mors kræftbehandling. Og der er en simpelthen hed Lacrim.

0: lille fan helt ind i hjertet.
1: Så er det nu, du skal lytte med.
2: Chili indtager Royal Arena den 18. og 19. december, og du kan vinde billetter hele ugen her på The Voice. Min baby
0: vinder chancerne alle hverdage mellem 7 og 17.
2: Når vi siger til, ringer du 70 20 10 49.
0: Kommer du i radioen, vinder du 2 billetter til Chili i Royal Arena lørdag den 19. december.
2: Chili i Royal Arena præsenterer sig All Things Live. Fantastisk for mig. Danmarks Radio nummer 1. The Voice.
3: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
8: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.

0: med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
2: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
1: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
3: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud talt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel Pure Gym Good.
4: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
6: For helvede, mand, ikke igen!
7: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner. 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39. Eller Gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
10: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.

Miami Vice og Gilly, et af hans helt store numre, og også en af de nyere udgivelser. For der er ikke så meget, han selv har udgivet i løbet af de sidste par år, men han brøger på et lille album. Og hvis du kunne tænke dig at opleve ham live, så husk, at man altså kan vinde billetter. Det kan man alle hverdage i den her uge på The Voice. Du skal bare spidse dine ører mellem klokken 7 og klokken 17. Lige nu skal du også spidse dine ører, men det er mest af alt, fordi vi igen skal tilbage til Yasins nye album. Your Turn in Blue, og vi er ved at nå mod enden. Der er to tracks tilbage, som vi ikke har hørt. Det her, det er et af dem. Rigtig lækker produktion, det her. Beroende personlighed.

0: Uha, det er altså et samarbejde, der er noget for mig, det her MoneyGram. Det er Digga og Massica, som har slået sig sammen. Og lad os da lige hoppe forbi det sidste Yasin-nummer fra albumet Your Turn in Blue, som vi endnu ikke har hørt. Hvis alt går vel, hvis vi når det, så kunne jeg rigtig godt tænke mig at spille det nummer, der hedder 1991 igen. En kæmpe historiefortælling, men den er også 6 minutter lang, så vi ser lige. Hvis nu jeg lader være med at snakke alt for meget, så kan det jo godt være, at vi kan nå at komme forbi den. Det her, det er det sidste nummer, track nummer 12 på Yasins album. Det er altså det, vi bliver sluttet af med. Konstatera.
1: Jeg har sat mål for mig selv.

0: Masser af bangers er på vej til dig lige her i det blå lys. Der er endnu et nyt album, som vi også lige skal tjekke op for. Det kommer fra Hetty One. The Voice.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skansel-kasserne, så du kan få lave priser.
3: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
4: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
5: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
6: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærel, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
7: Træner du for mavemusklerne? Eller for det store smil bagefter? Uanset hvad dit mål er, kan du nå det i Pure Gym. Meld dig ind i dag og få 50% rabat på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym Good.
8: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en 10'er, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
9: Hvad skal jeg til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
13: Salmaxit Radio. Nordnet. The Voice.

0: Jeg min på det, når vi gjorde længe. Okay. Please, let it be en god dag. Hvis jeg spiser, er det okay. Min bror, det er normalt.
1: Så er vi tilbage igen her. Rise in Peace fra Benny James. Det blå lys er stadig tændt, og den bedste rap, R&B og hiphop er klar til dig. Det er hver tirsdag og torsdag, at The Voice Urban overtager kanalen. Mit navn er Gry, og vi skal til min anbefaling. Jeg var faktisk lidt i tvivl, om jeg skulle tage noget svensk med i dag, i og med, vi har hørt så meget fra Yasin. Men ved du hvad, den sneser sgu alligevel lige ind på playlisten. For nylig, der har vi både hørt et rigtig fedt samarbejde med Golita Morat, altså et samarbejde på tværs af landegrænser, og vi hørte også et nummer fra Gilly og Mr. Easy, altså et nummer på tværs af landegrænser. Og det skal vi faktisk også til, fordi ved du hvad, Golita og Gilly, de har sgu da også udgivet sammen. Og det er min anbefaling fra i dag. Vi er tilbage i 2018 her. Bør jeg om. The Voice Urban.

0: enemy. Yeah, yeah. Dacht jij was mijn gang, maar achteraf mijn enemy. Yeah.
1: Lige en lille reminder om, at det her nummer også findes. Det er Lisa, det er Big Fish. Et nummer, som vi har hørt tidligere på året. Jeg hedder Gry, og vi er ved at nå til vejs ende. Men inden jeg ser, om der er plads til 1991 fra Yasin, så skal vi altså lige forbi Hattie One. For han smed simpelthen også et album i fredags. Jeg tager et enkelt nummer med, men må ikke vi kommer forbi lidt mere i løbet af de næste par uger. Albumet hedder MMM. Udkom i fredags, der er 10 sange og features fra blandt andet Luciano, Nems, Samfer og Turbo. Det jeg har taget med til dig i dag, det er bare straight up Hattie One lige her på 1000 Roses.

Så, min elskede løve, min elskede løvinde. Nu er der altså ikke så meget tid tilbage her i det blå lys. 1000 Roses fra Hetty Ones album MMM. Vi bliver nødt til lige at tjekke lidt mere op for det. Måske i næste uge, for på torsdag, der er der højst sandsynligt en del fede forpremiere på plakaten. Og så skal vi også have fat i nogle af jeres breve og DM's, en masse lytteranbefalinger. Jeg har været god. Jeg har ikke plapret sådan alt for meget. Lige nok til, at jeg godt kan få plads til Yasin-nummeret 1991. 6 minutter langt. En kæmpe historiefortælling, og det bliver det, der fører dig videre ud i tirsdagen. Som altid en kæmpe fornøjelse. Tusind tak, fordi du havde lyst til at lytte med. Hvor end du er henne, om du sidder derhjemme, kører rundt i bilen, om du er på arbejdet, om du er på kontoret, om du er inde, om du er ude. Skud til dig, og tusind tak for din opmærksomhed.

0: en dysfunktionel familie.
1: The Voice.
2: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
3: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
4: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
5: Smart Eyes.
6: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller Gårdløkke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Devalt slagbordmaskine kun 995 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
12: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakksmør eller smørbar til 12 kroner. Mæril, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
13: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
14: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
13: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
18: Lige nu i Rema 1000. Julstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
19: Nu er min computer frosset igen.
20: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
19: Jeg prøver lige at genstarte.
20: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
19: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
20: Jeg sagde det jo.
21: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
22: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Danmarks hitradio nummer 1. The Voice.

0: The Voice.
1: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
2: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I dagens bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
3: For helvede, mand, ikke igen!
4: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
5: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
6: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
7: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
8: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
9: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
12: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: Fødselsdag i 365 Discount. Derfor får du et kilo cheese i skyr til 19 kroner. En liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
14: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
15: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
16: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
17: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
18: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller? Så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.

0: fan helt ind i hjertet.
1: Så er det nu, du skal lytte med.
2: Chili indtager Royal Arena den 18. og 19. december, og du kan vinde billetter hele ugen her på The Voice. Min baby bare
0: smiger. Vinder chancerne alle hverdage mellem 7 og 17.
2: Når vi siger til, ringer du 70 20 10 49.
0: Kommer du i radioen, vinder du 2 billetter til Chili i Royal Arena lørdag den 19. december.
2: Chili i Royal Arena præsenterer sig All Things Live. Fantastisk kammerat! Og Danmarks Radio nummer 1, The Voice.
3: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe i trafikken er vejen frem fælles.
4: For helvede, mand, ikke igen!
5: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
6: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
7: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
6: Hvad?
7: Jeg kører du bil, når du kører bil.
8: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
9: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
10: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
12: Fødselsdag i 365 Discount. Derfor får du et kilo cheeseskyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
13: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
14: Lige nu i Rema 1000. Schulstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Du lytter til Danmarks

0: Voice. Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk. Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F, og lad os hjælpe dig med et løntjek.
1: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: For helvede, mand, ikke igen!
2: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
3: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
4: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
5: Sunes Multiservice.
4: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
6: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
4: Hvad?
6: Jeg kører du bil, når du kører bil.
7: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner. 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39. Eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
10: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
11: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
12: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 1 kilo cheese skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
13: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
14: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
15: Lige nu i Rema 1000. Schulstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I Dals Bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.

0: Jacobsen. The Voice. Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
1: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bær Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
2: Træner du for mavemusklerne? Eller for det store smil bagefter? Uanset hvad dit mål er, kan du nå det i Pure Gym. Meld dig ind i dag og få 50% rabat på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym good.
3: Nu er min computer frosset igen.
4: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
3: Jeg prøver lige at genstarte.
4: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
3: Den virker måske nu. Okay, vi skal have købt en ny.
4: Jeg sagde det jo.
5: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
6: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
7: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
8: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. e-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
9: Hvad skal jeg til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
12: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
13: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
14: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
15: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
16: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese i skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
17: For helvede, mand, ikke igen!
18: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
19: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
20: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.

0: Voice.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
5: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
4: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
6: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter. Kun 3 kroner per dåse. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Kom til Super Zumba i Stark. Ej vel. Ingen Zumba, bare nogle super duper dage i Stark med super duper priser. Så super duper, vi holder lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
8: Træner du for mavemusklerne? Eller for det store smil bagefter? Uanset hvad dit mål er, kan du nå det i Pure Gym. Meld dig ind i dag og få 50% rabat på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym Good.
9: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhoblommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.

0: ind i hjertet, så er det nu, du skal lytte med.
1: Gilly indtager Royal Arena den 18. og 19. december, og du kan vinde billetter hele ugen her på The Voice. Min baby boss,
0: vi er i Milano. Vinder chancerne alle hverdage mellem 7 og 17.
1: Når vi siger til, ringer du 70 20 10 49.
0: Kommer du i radioen, vinder du 2 billetter til Gilly i Royal Arena lørdag den 19. december.
1: Gilly i Royal Arena præsenterer sig All Things Live. Fantastisk, kom her! Danmarks Radio nummer 1, The Voice.
2: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
3: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
4: For helvede, mand, ikke igen!
5: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
6: Fokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I dagens bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
7: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
8: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
9: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
12: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
13: Fødselsdag i 365 Discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mæril, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
14: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
15: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
16: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på SmartEyes.dk. SmartEyes.
17: Lige nu i Rema 1000. Schulstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
18: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
19: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
2: Sunes Multiservice.
19: Sorry, jeg er lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik.
20: Det er Sune.
21: Det er for Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
20: Hvad?
21: Jeg kører du bil, når du kører bil.
22: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.

0: fan helt ind i hjertet, så er det nu, du skal lytte med.
1: Chili indtager Royal Arena den 18. og 19. december, og du kan vinde billetter hele ugen her på The Voice. Min baby boss,
0: vi er i Milano. Vinder chancen her alle hverdage mellem 7 og 17.
1: Når vi siger til, ringer du 70 20 10 49.
0: Kommer du i radioen, vinder du to billetter til Chili i Royal Arena lørdag den 19. december.
1: Chili i Royal Arena præsenterer sig All Things Live. Fantastisk kommer! Og Danmarks Radio nummer 1, The Voice.
2: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
3: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
7: Politikerne lover grøn omstilling, men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne, og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk, og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
6: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
8: Ser du noget?
9: Ja, jeg ser noget.
8: Du har vundet 1 million her i weekenden.
9: Er det rigtigt?
8: Det er rigtigt.
9: For helvede,
8: fedt. Kæmpe stort tillykke.
9: Fedt. Så er lykken med mig alligevel, jo.
10: Ja. Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
13: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
14: Hvad skal jeg til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
18: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: drop dead. The Voice.
1: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
4: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
3: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
7: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus-abonnement inde hos os.
8: Det har jeg.
7: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
8: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
7: Det er rigtigt, du.
8: Nej. Jeg har vundet 1 million.
7: Det lover jeg dig, du har.
8: Jeg er helt i chok.
2: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Voice.
1: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
3: Hos Telegos introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegos i din lokale Føtex.
4: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
5: 20 start julen i Fleggaard. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibbolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
6: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
7: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
8: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful. På sinful.dk.
9: Denne uge til Nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
10: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
11: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
12: Smart Eyes.
11: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
13: Lotto Millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner. 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39. Eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
17: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
18: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mæril, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.

0: fan helt ind i hjertet.
1: Så er det nu, du skal lytte med.
2: Tilly indtager Royal Arena den 18. og 19. december, og du kan vinde billetter hele ugen her på The Voice. Min baby boss,
0: vinder chancen her alle hverdage mellem 7 og 17.
2: Når vi siger til, ringer du 70 20 10 49.
0: Kommer du i radioen, vinder du 2 billetter til Dilly i Royal Arena lørdag den 19. december.
2: Dilly i Royal Arena præsenterer sig All Things Live.
3: Fantastisk kommer!
2: Og Danmarks Radio nummer 1, The Voice.
4: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på en halv million, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
6: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Det er valgt slagbordmaskine kun 995 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
11: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus, spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
15: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Runk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleku og mange andre. Se det fulde program på runkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
16: Du er så fyret, så super du for fyret. Ja, du på kanten til hysterisk sammenbrud.
17: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
18: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
19: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
20: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
21: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
22: For helvede, mand, ikke igen!
23: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. den smarte måde at få det fikset på.

0: Voice.
1: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
2: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
3: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
4: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
5: Træner du for mavemusklerne eller for det store smil bagefter? Uanset hvad dit mål er, kan du nå det i Pure Gym. Meld dig ind i dag og få 50% rabat på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym good.
6: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgæver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
9: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
10: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
11: Wow!
10: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
11: Ja.
12: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
0: The Voice. Du lytter til Danmarks Radio. The

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare
1: du. Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
2: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: 20 start julen i Flækgård.
5: Det er lige over grænsen.
4: Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Flækgård. Lige over grænsen.
6: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
7: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
8: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
13: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakksmør eller smørbar til 12 kroner. Mæril, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
14: For helvede, mand, ikke igen!
15: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
16: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
17: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
18: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
19: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
20: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
21: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.